0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Sjæ. Svo skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale vi hadde arena. Her evner jeg frelsa og gjerer. Etter en opptøkka fra marsmanna 2060 i Lutten i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkkene.
1: Det er trobult å komme at han nå. Skal vi se dem en klappa tjatt? Det er fantastiskt att vi har en samkomme här som folk har så fantastiska goda gaver och jag är väldigt glad för att jag har en samkomme här som vi ger oss helt i huvudet att bruka till gaverna som god till att ge oss till att fakna god att det är fantastiskt. Hemma så kom ta här vi eller ta här vi ta med annan och ta vi lägga bötterna så blir jag ofta när jag spyr till kanske sälja äldre dödsarna kan du ikke bygge kvalt. Og det er tvær tanker at det første, så holder det godt at bøttene lærer at det er bøn, at det er tåsa vi god, ikke er noe trobult. Og det er jo stort litt. Jeg synes ikke hvordan det er takket seg første fetene selv i trunnene og blir tåsa vi god. Og høyre hva det er, hva det meldes i høttene, så der måtte det skulle tåsa vi god. Og hitt, hinn tanken at det er til at jeg vil gjerne næste vite hva lærer deg. Hva lærer deg i sundagsskolen, hva lærer deg hjemme ved hus om god. Hva er det her gods fæmten? Og et kvöld til 4 år ta bæt døtte min. Og bæt en lenge inn i løye bøn. Og så ender en bøn når vi sier, god og god. Jeg vil så gjerne gjøre det til lian. Kan du ikke si meg hva det skal gjøre for å gjøre det til lian? Og jeg ser alarmklokkene for rundt i høttene og kjører meg til å huske, dette var øyne legalistisk, det som kommer ut til beint. Og jeg får også med seg bønnen at jeg i fire ganger med at jeg skulle fått oss om hva på Bibelen lærer om frelser og gjerer. Så jeg har her så hukk som høttet i høttene beint at jeg må gjøre noe for at Gud skal bli glede. Det ofte noe som i høyre mittelen kristen bare er samkomne, selv ofte som man blir for det følelse og og ta fall diskutera nett någon att det är något som är magera för att god ska älska mig. Det är något som är magera för att tackna skot. Och det kommer till sköntar och i spårningar som kvart kräver god är mer. Skot är inte just mera. Och är det god nog? Och ta er frälsning ska ta inte liv upp till en avgåsens anta. Det ska inte visa att ta en frälsning som är vad jag finns i. Att jag ska omsida henne väl. Vi hade en sån vi såg också om att ta vid det samkomne så kunde vi höra hända tvåjotten som är mitten där att vi det frälsta nåje men alltså vad skulle ske där när han också väl att samkomne som vi synja. Du hör en sån morgon så kunde vi gå synja det är fatta sanjen vi tog mun hand och kom med fram fyra te tack där herre nu och fyllt vi mer till ymma självum jag inte kan men ta till leje med ta kan eternat här. Öle flottes anker, öle rannsäkande här som vi visar gott är att vi kommer vid omgång, kom till och fyllt till omgång så vi kunde tjäna det här. Men tar vi så sett oss på bilen och tänker ut varsby så kunde vi höra den här slagaren som blev det av van. Skall det färra vid tom och hånd om, skall det tom hänt i stand det här, onka sada vunnit honom, onka köttene vunnit här. Som min vän visar, oha, här är det som ska göras. Og her er en fin balansegång kan den tidsast mittlen her ser boar versjonene her man sitter samkomne ångtun hos sammen et ångtun hos sammen anna og til å kunne sitte tve folk og heva imiske tanker om akkurat hva man skal legge største denten og la meg bare hvis vi færre til frelsen la meg slå at her fast beina vi at har vi to hever og jeg har og ønsken hever nærkert og just og fortjent han til frelsene. Hun 100% av nøye. Det er mest ønsken at vi som vi har just, ønsken at vi som vi færre gjør, og ønsken at vi som vi nærkert og gjør er nok til å leve opp til den standarden eller det som Gud krever av oss. Her har vi brukt for Gud. Paulus derfor står så vel i brevnet til samkomne i Efesus kapittel 2, vers 8-9. Och nu har vi snuttats inte till att ge börsens bli upp. Men hvis anka tycker att bli upp så ska det ge en liten paus här. Det ser ju ut som när jag blir upp så är det bara. Då jag nöjer er till frälst vid tryggf och ta inte att jag kan själv ta i gav av Guds icke av väskum för att ången ska rosa sig. Frälsan är en gav av given för ången och madame Ölevella Paulus lägger det av här med den någon att hon är icke av väskum för att ången ska rosa sig. Vid folk, vid människor då att här Ölevella, de känner det från arbetslossen eller känner det från fotbollsvetlock och så man lukar ihop och säger jag har en finko i hässan att jag kommer huska det här ett land. Det var faktiskt jag som började hattar och annan fullkörd. Paulus la fast att det heter vad vi kan göra. Det är fullständiga ute och hånd om. Det heter bära god. Det bära hans ära att vara frälst. Och tar vi det i ögonen så kan jag ens bära straff. Så tar jag bära vägen av att vi är frälst av nöje och vi är verande frälst av nöje. Ången, inte en gång vi själva, inte en gång det som vi gör och vi gör en bort kan avgjulda det som goda innan vi gör oss och livet har en frälst till oss. Jag räcker vi var inne och har lyttnat sig om det går att hyra när det fyra lyttnar morgon. Och Jesus tar sig om det här i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 22 om det går att hyra. Det är öla verkra mynden om Jesus frälsaren som har gått att hyra som också som säger. Här sen jag säger min höra rött mina, jag känner han och han fyllde mer och jag ger honom evigt liv. Han ska aldrig i alla evigt få tappast och ången ska ryva han ur hånd mina. Färg min som är givet han är större än öll och ången kan ryva näka ur hånd färges mins. Han ska aldrig i alla evigt få tappast, att ölastas lyfte. Jag är akkurat färgen tack att fanka sätts under samma verkbarhet som är till fyrsittning av lov. Jag såg det första dagen och tog sig om något ting, det som man inte tolkar en förlovamål. Man alltid ska tolka ting i en kontext och så tog det också. Det tog det faktiskt att du inte bojar, ett av dem tog det bojar om att du inte ska dräpa. Och visst du så i kontext så märker det inte så är det ju alltid en undantag. Vi har alltid akkurat här sättningen, han ska alltid i alla ära få täppas, han kan inte tolkas. Det är att öla störst lyft från god om att hur ska alltid i alla ära kunna få täppas. Och så kommer dubbelgaranti. Det första garantiet kommer och det kommer från Jesus själv. Och ången ska riva han ur hånd munne. Att det är Jesus själv, han som vannar dig någon, han som rejs. Prata om dig, han som sitter vid högre hånd och har satt i skott i att ången ska kunna ryva hända sig i urmen och hånden. Den nästa garantien kommer så bankt att han har. Färgmån som är givet han är större än öll och ången kan ryva näka ur hånd färgmån. Alltså, det är inte nog att Jesus har givet här lyfte så kommer den nästa garantien här på att han som är större än Jesus, alltså god själv skapar hemsens, han som är iver öllum og öllum og fyrir allt að vera ver og arnum tóginn byggjær og fyrir að vera að ta allt í renda. Svo kvíla við tryggt. Viss Jesus ikkje nokk, svo kvíla við tryggt og tæmanna hendurinn um æsne. Og ta við hefa þetta lyfte frá Jesus sjálfun. Så halta er sitt ett eller annat steg att ta vid vita till att ången ska kunna skilja oss från kärlega gods. Kvart är det som är eller det som kommer ska eller det som är värre. Kanske det som man gör ner, eller det som iver eller under er, ånche som vi kunde också ta ånche kan skilja oss från kallaka gods. Så halte ens det er att det lanske att toppen av agansen tar vi människor ofta en hävlinde till att sitta och följa efter själva och huxa, jag har inte just något gott, jag är inte något värld, jag kan inte vara så god. Jag tar vid halte att han ta lutla är och i Jesus stora kosmos av som god har skapat att vi hållta vid kunde bryta det som god sig inte kan brytas det är som vi säger hållta det toppen av arrogansen det är vid som frälst är det vid som att vi möter Kristus vid som kallar oss om Guds bud tar vi det frälst så kan man inte bryta det attor så har vi stäffast här nöje är vi frälst nöje är vi verande frälst. Men vi kommer inte på att runda dem till att Bibeln lägger en öla större dent och det som är till värsk. Vi är ölnäckskriva om det här Bibeln. Brövnäck är ölnäckskriva om det här. Og en som skriver rettelig nekve om det er Jakob. Og Jakobs brann kapittel 2, hvis vi slår opp her vers 14. Så skriver Jakob her at «Hva hjelper det bror munner om en sier han hever trygg, ta i han hever ikke versk, men trygg, man trygg man får frelst han. Er bror eller syster nætjen og hever ikke føy for dagen, hva hjelper det ta om akkurat ikke hun sier vi til færre og frie, värmet ikke og mettet ikke hun, om han gjør det men ikke til her og like av noen tørvar. Så las vi trunne eisene, hever hun ikke versk, er hun deg jo i seg selvvare». Men då säger onkor, du har tryggf och jag har väsk. Vis mer tryggftöjna åt en väsk, så ska jag ha väskan mån och visa att här trunna. Du trusta god regn, där jag står bänt. Hinn är ett och andar tryggvat här vi och själva. Men vill du vita att jag tar med människa att tryggven åt en väsk är onöjd? Abraham färger och arra, var han inte rätt försörjade väskan, tar han offra ett sån som visar allt här någon. Du sast att tryggven viskar samma väskan hans arra, och är vi väskan om att tryggven fullkommen. Og skriften gikk ut som sier Abraham tro og gode, og det var råkna hånden til rettvise, og han var kattla ved vin og gods. Til suttja er menneska ved rettvistjørst av verskun, og ikke er trygg for ena. Og han samme hatt Rahab, skjøtt han, var hun ikke rettvistjørst av verskun, da hun tok med sendemannen hun, og let her færre bort er alai. Ja, ens og lika med i dette utan anta, så er jeg sin trygg ved en deg utan versk. Ens og lika med i dette utan anta, er trygg ved en sin deg utan versk. Og her er øyla sjåta Michelia, hese versene, som om at Jakob sugist til at trunna og versk her, at det er ett til ett. Det er ikke akkurat det som Jakob Røyne sier, at det som Jakob Røyne vil vise av, at hvis du er frelster, hvis du har gjort at tryggva Jesus, hvis du er sabbatna og gode, så eier det er suttet seg etter at hun er verskånd. Hvis det ikke er satt av tunneverskene, hvis det ikke kommer til skjøntar, så kan man av rødt om sette et spørsmålstegn vi om du er sånn om est frelstor. Og det kommer selv at du tar med versen om 14-16 her som han skriver, «Hva jobber det er bra om en versk? Man trykker med å få frelst han. Jeg bra om det leseste nætjen og hever ikke føy for dagen. Hva jobber det er ta om åka tikkum sier vi til færre frie, vermetikkum og mettetikkum?» Og man gjør det man ikke tar ulike noen tørver. Dette er en av time og versene som er til øllatt av skilja, og jeg halter ofte at jeg synder verre å leve opp til. Hvis en bror eller syster kommer til døgn, og vi er noen tørver, så er det ofte en øllatt at vi ser samkjensle. Og så er vi ikke lett å kunne bia sammen, og så bia dit, og så sier det ferdig ved. Det er et eller annet, og det er jeg synder og kjøpes, selv om det føles eller andalet man gjør by, og man har lagt det i hendene så gode. Det som er nekværlig trobult er at sløk og støver krever kanskje noe mer av oss. Det krever kanskje at tog, det krever kanskje orske, det krever kanskje at det er penger fra oss til å kunne få inn og gjøre noe mer. Men det som Jakob sier er at tryggven og versene hører sammen. Jag vill inte säga att det är vi har väldigt omsorgande och följt, så kan man över rötten sätta spörsmåltagen vid om vi har en väldigt tryggf. Värsk kunde faktiskt inte bjärka oss, men god bjärkar aldrig, eller god frälser aldrig en person utan att välja, utan att säga att det är i personen. Och om god har brått ett människa, om god har frälst en människa, så är det att säga att det är i antiporten. Det är det som Jakob säger, han kopplar tunna samman vid verserna. Att åka är ätbordet, att alltså åka är värsk, åka är ätbord, åka är löv. Aj, inte spekla till att gå till röstan för att vara löv. Det vill säga, ta och vi bjar för en person. Och det är gott, mycket, mycket. Det här skulle vi alltid göra. Det är god, viskar, drögnen, bön. Men ta vi att vi bjar för en person och vi har sagt amen. Ta i första spårningen till åka själv och vara, hej, är det kanske inte bönansvärde? Kan jag faktiskt inte göra mån här? Kan jag inte jobba vid kommande? Och det är sån livande tryggf. Ta vid. Bjöva och alla liv fram och säga vet jag att god brukar med ägstnet till att vara ta bönasvärd så att hemma som häva törv och hjälp. Ett värsk kan eller att åka liv eller åka tryggf kan matas i åka ätbordet är ett öllekänt ävne i Bibeln där vi brukt flera färnar. at jeg kjente seg dømme lukkende som sammannen som Jesus tog seg om, Markus 4, her som sammannen ganger, og hva du sa av hjørnet, nekket ut dette veien, og folkene gjetet det opp, beina veien, annet ta dette gattet gjør, fer opp, det er ikke som jeg henter akkurat, men solen kommer og legger det alt for rett. Det tror jeg at jeg fer kanskje midten runder, og den avvaksen som skulle komme ved køvder av øren vokste. Det fjorde enda så gode gjør og blir avvokst. Og det er utlagt som tamborskapen som vi prater, det er evangeliet vi prater, at i første kan det tige som har fått taget møte, men man kan sette sporene til å vise at det er en veldig tryggferd, være en livende tryggferd. Det kan tige som har fått blitt frelst, det kan være at det blir kommet møte og savnes vi følger, men at når en og tog så kan man rett faktisk sette sporene til å vi kjøter god vilje en brøyting i liv nå her. Til sånn trygg, brøyter liv og sånn trygg, brøyter mennesker. Om nu trygg skal bli avvøkster og omgå verske en avlæring av trygg, hvordan vekser vi så? Ta vi tar som vøkster, så ligger ofte av oss arbeid atterfyrt da. Det ligger ofte av oss strøy atterfyrt da. Om jeg vil gjøre sterskere, så får jeg en vending av mye høll, en vending av stø, en vending. Om jeg vil være kjøttere, så finner jeg renneprogram fremme ned til noen og be at renne og vende meg ved det. Om jeg vil lære meg om et evne, så setter jeg meg. Jeg vil sagt, man setter seg og leser en bok, men ut igjen så spyrer man ChatGPT, og så får man vite noe om det. Om jeg vil gjerne gå og målte, så finner jeg køtjen og gante ved grøten og nærpeint. Ofte kan du vise at vøkster er ofte rett og slett av maten. Man kan vise at onker har utøyselig brukt orske, eller tog, eller sine evner til å få noe å hente. Og har ligget aktivt velatt for det. Nå skjer det dette for å få dette å utslite. Så fungerer det ikke ordentlig i Bibelen. Avvøkselen kommer, andalig avvøkselen kommer faktisk ikke av at vi røyner mer. Andalig avvøkselen i Bibelen kommer av en samfunn av Jesus. Jesus brukar lukknelse om vintræet for å forklare andalige vøkster. I Johannes kapittel 15, vers 1-6, sier Jesus: «Ver du i mer, så ver du i tykkum. En så greinen kan ikke bare avvøkse av seg selvvare, men best har han vært verande av vintræet noen, så kunne tida helter ikke utan til vere verande i mer. Jeg i vintræet, tida i greinene er. Han som ver i mer, og som ver i benekvann avvøkst. Du skylder fra mer kunne du ikke gjøre. Han som ikke vil være mer, vil kaste vi ut som grein og følner. Da vi sanker sammen og kaster vi elden og brenner. Være til det mer, og være år, mye og i tikkun. Ta by om hva de så vilja, og de skulle få av det. Jesus koblet her andelige vøkster sammen via samfunnet ved hånden. Og han gjør det, vi har brukt mindre om alt som er rett og slett til oss med at jeg skylder. Han brukar träje, han brukar grejnarna. En så grejnen inte själv ber avväxter och ber liv. Men ber liv, grejnen kanalisera till livet som kommer från tjänom och till den avväxter som är så är det så att vi också med ästen som frälst. Vi dökar själv och ber inte en andel än avväxter. Vi ber bara avväxter, vi vet nytt att kälterna är tjänom som är Jesus Kristus själv. Og det er det som er okkar pastor, det er vera løyen, det er søtja god, det er livet nær honom, og det er okkar gjøster vi åpne for tog som han innskyr av okkar. Det er utan han, utan god, så er ikke vel vokser vi okkar løyve. For jeg veksa, utrunne, må vi bruke tog sammen med honom, og i åren hon, kvann det er søtja han. Og det er tvær øyne imiske tankehåttet som gjør seg galdant. Regve var nok som en kvinne og atøy i fyrre møtene, så det kom så over her. Han tog seg om munnen og at man føler man må gjøre noe. Utgangsstøy er at jeg må gjøre noe for å andre vokse. Jeg må lese mer, jeg må gjøre mer, jeg må være mer visjen, som ofte ender i en slag av selvfordøming eller skuffelse. Jeg tror at man klarer faktisk ikke å leve opp til den standarden som vi leser om i Bibelen. Det har vi heldig aldri ved atlanden at vi og jokken og egne kraft skulle leve opp til hans standarden. Men det er at Bibelen lærer oss om er at vi skulle søge av Gud først. og jeg søker godt i kjeltene til avvaksrum. At og det er et liv uten at det trøste som følger til en selvfordømming, men et liv fullt av nøye vi kjenner at vi er mennesker, brotten som vi er, og at vi har tørre godt. Og at godt innskyld at vi er sammen med oss. Om to ganger tur plantasjen i havn, og det er et plantasjen, det er videre vi havner, for det er et plantasjen her nere ved Gundadalle. Så legger det seg mest til at hun er rik ved ødelen mølen og vøkstre. Trø, runder, planter og blommer av ødelen i muskonsle. Her er runder som man kan gå med seg, og her er trø som man kan klintre, og her er trækroner som veier med direkte noen, og her er blommer som man kan hente til en bukett. Og for en kreativ sal er det åteljende mulighet til å sette stund i velundene, eller plantasjene. Og så er det imesleisjen. Selv om flere av trøvene er til somme, jorden er det samme, solen er det samme, vinteren er det samme, regnet er det samme, så er utslutt eller imest. Da kan stande og hitte tvær med trøvene. Da kan stande her filosofere og analysere og debattere over tve trø som er av samme slæge og standardlig om det, men det blir helt imisk. Nøkert så at det tøtter seg opp til himmel, så rønner røkket himmelen og sjolven. Ønner til vekst av sylens, ønner til færre skak, ønner til snære seg rundt om hverst andre. Jo kan støye det samme, men østlig er øla imisk. Og vi konstant er her og diskuterer at det er med velgjørelse et av faktorene som gjør seg galtende til hvor en trep og såleis, et annet trep og såleis, er det så åteljende nekker vi får alltid å komme til bånds og hva det er. Såleis er det eisende vi til andre vøksene og løyvåkere. God virker, øver seg, øy, vi skal hatt og løyne seg fra ødlom. Bibelen ramser opp hvor jeg avvekser andre ser det. Det er det kallet ikke glede, frigjør, langmå, mildleis, gøske, trofeste, spekfører og frahalt. Og Jakob sier at her skal være en avvis. Man kan dømme å komme ut etter hvordan vi der vi tar en folk som har tørre hjelp. Men her finnes det. Jeg lukker vel ikke en antallig checklist for akkurat hvordan antallig vokser skal suttje ut. Korsen er det øle latt, og øle menneskers litt sjåken er fettlet til fettlene er vidt hitje etter feltje. Vidt hitje etter dere brødre og søsjon, vidt hitje etter feltje samkomne og sier hvor livet er såleis, hvor gjerhet er såleis, hvor er det såleis. Og dette er akkurat som vi tror noen tar med stendig analyserer og debatterer og filosoferer i visse trøyene. Jeg vet hva ikke mulighet til å si hvor god gjør såles til vøkstor, andre vøkstor, og lukke som den vanlige vøksteren, han er imisk fra person til person. Jo, her skal være en avvist framdrift, og her skal være en avvist vøkster. Ta over det til løpene som sammen, hvis vi sier at her er andre vøkster, så kan man ha rødt om sätta sportsmastagen vi om god till just att arbeta med en människa. Men det är ju övervandrat mycket att sätta sig och röna lära eller finna det av vad god gör livet och kör runt. Tror jag att det är bara god som är inledd i tän. Jag ber inte borskapen vid att ta sig om dessa lötena som vi dötter mig att hon spår till god. Hur kan jag göra det till igen? Det kan vara att det är flera folk som sitter här i morgon som kjennende spørningen, som har spørstende spørningen, eller har søsvende spørningen. Du kan rønte at gjerne spørte, eller du helst kanskje kjæle at god skulle vinnast. Du rønte hjelpt øren, du rønte at stegge vinner til lasten, du rønte at stort sinnen, eller være mer visken. Men evangeliet venter hans spørningen, så døtjene er mer døtjene og høtt. Du god sier ikke, kom til morgen, at du finner til løyve rikket. Han sier kom, og jeg skal gjøre det her en nytt liv. Sverre er ikke at vi skulle røyne mer, at vi skulle arbeide mer, eller at vi skulle prekve mer. Sverre er at vi skulle søke god. Vi skulle søke hans rydde. Vi skulle søke hans nærvære. Så greiene ber ikke avvokster av det som hun gjør. Hun ber avvokster til Jonne Pastor og trener. Og det er det som god bjør oss om. I det, kvendt morgen. Ikke noe krøv, ikke flere byrer og er helt mer åk med samfunnet. Ikke mer trøst, men nærvære. Og ikke lov etter som til skal gjøre god liam. Jeg skal enda ved det som er sværere døtter min, at jeg kvølte. At jeg ikke tog en oppgave å gjøre god liam. God elskar dig. Du är älskad av vår, eller älskar jag god. Det enaste som han inser för att här är samfällda vi ser. Vi ska ända vid hastan och bara ett sätt att gå till att vi ser en dag här i morgon och till

Metael, şey, şey, Tristlet, Klingwarp, Beat, Heulast.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

0: Dankjewel.
1: Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det at du ser vi en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparten av hjertemål. Og jeg Fære spyrer jeg Paul hva du har noen lykker av hjertet der.
1: Jeg har vært noen slags opptidsen vi har til her. Det er stendig at her etter kjenner vi et unga nøytralt. Det stender jo i 17. Korintbrev. Om vi har kjent Kristus nøytralt noen, så kjenner vi den ikke langt så. Så om det er nøytralt Kristus, så er det en nøytralskapning. Det gamle, så det gamle løyve er fjerde. Og den nøytralt kommer i stedet fire. Etter vi taler meg til min samband vi. Det tjänas när gjort så vi kan näck för ut av sjukhus som näck var stända. Och vi har alltid rönt inte att planta till dagliga liv vi det tjänas det jag kan göra till det var trångt och nej och sjuk och så framvisa och be för dem. No?
0: Akkurat, ja.
1: Och så svärde vi hese jenten att hon la här och var omvetaliga med otärkliga fyra tog som är bären ja, och bär vi henne. Men vi får den inte om namnet av näka, men bär han. Följt att du skulle pröva att göra tändelserna. Vi har sån här för jag är att det är en återskapning. Vi tar det i röd lojt och i Kristus. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och ta den verkar för mig som tablar jag. Som sangren säger att till himmel långt vi här. Jag synt en fyrtjuven här. Till lands till kös, vad gör det kväll? Här Jesus ger till himmel här. Och så tar jag iväg och inte jag sa. För alltid hon är mamma sin. Jag kom ner och hon kom att vittja sig. Och så spörde jag kväll om behov. Och så följde jag vittja mamman och arren. Hon följde vittja dödsarna. Och ta sig rent att när kvinnan var med. Att jag visste alltid att det hade varit till sig.
0: Mm-hmm.
1: Man har varit till. Och för döttren är väl så omvetaliga. Väl fyra antaliga. Jag tog in och vidkände honom. Och det röjsande smittor på att han ligger med det som han är bärgare.
0: Akkurat.
1: Den rätta vi är.
0: Ja.
1: Och så är jag en av dött visare kvinnor och jag fortalte om att det är om att hon är i Östenröta av söndagskola. Vi ser ni hembyggt var det någon när det var gift och det är så omvetaliga dörrar för att se att görs det. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så och då blev jag hette Möjri aktuellt i Möjnolöv. Nu har jag prövat att visa människor utan bara tog att det var bara tryckvande. Och det rötta gott till det finko mät från herran. Alltså. Tog vi det i den center på Österkristna. Så det har gått i mitt. Vad mätte vi också? Vi satt vi gott. Vi satt vi an som inte kände till synd men som gottgjorde till synd. Fyra åkorna. Så vi det är det som han attlar åkorna vid. Och så kallade man lägger ut av Facebook och tar för sin väg. Och inte förrän jag kors igen lät ut av det ut efter. Och jag kunde lägga dem att det ut. Och Her det detaljer også som øyelige. Ramante, det man leste att og Roserta, og hva fikk du at det her, som du sier, og så framvisa. Og jeg kom til ikke for at det jeg også sier om hva kom det fra. Og det er stedet Jesus brann 6, hvis det er lyset til han. I samband med det her,
0: ja. Ja, han sier her, kan det lese her fra vers 16, og i Efesus, 8. kapitlet, og litt omframt alt dette selv, troarenner, vi har noen skulder over ament og sløtje, at det er gluende pøylerens ønta, tegje kjolm, frelsener og svør andans, som årgods, biende og i andanen, egnet og hverje tøy vi atler akadlan og bøn, orvægen uttøy og alltid avhaldende, og biende for øtlån hinnen heiløve, for mer vi at mer skulle være given år, ta i let i oppmunnen, så vi dirve kan kunngjøre løndermål evangeliums. For hver skulde i kjentebo i landsjøen, at jeg skal tale vi dirve om det, så som jeg eier tale.
1: Akkurat det.
0: Ja.
1: Han har tatt dirve vi her, og det kom så grønt frem med bøtlet man gjør kvalitet her, og gjelder med at jeg har fortalt det sin drømme til her, og så ble det sånn. Og takk, nå vi var jo bare 8, og så sier vi ja, Magnus, som man skulle ikke endretekke noe som jeg har fortalt sammen med Klagsvis og hennes. Så fortalte han til ham, og det ble en så veldig sikning i midten, brørene som var her og så ut rundt han om våre her. Det vanliga så är det vitt ganska dopt där tror som heter 8 så 16 och halt upp på 20 eller när kan så läs. Så det blev så mätliga då är det bara ta igen den att komma få en dricka man och så färra hem vi glädje vi har stanna. Och det är det alltid. Men sånn som skriver stenter at det er andalige som ikke er først, men det er naturlige, og så er det andalige.
0: Mm-hmm.
1: Og det er tog at vi har fått inn i andalheim, og sånn som mennesker og småbøten, og vi tar med noen som har energi vi har kommet, men det må ha en støve tekst, altså. Hva er man skal fære? Ja? Og det er det som har alltid er så dyrbart. Og i løven om det man har rått, tryggvande föräldrar, hur intimt samband blev vårt här. Det drejer sig om att komma till tryggva Jesus. Och tjäna, att han tjäna och i lika med åkara. Han behöver given år, ta i lät i månen, så är vi där vi kan kunna göra att landa med evangeliet. Att det är en mätliga vöker, utsaken eller vad man kan kalla det.
0: Ja, det är att det är akkurat det du nämnde i Esnu Johan att det är vi att det är himma långt här.
1: Ja.
0: Jag syns inte fyrgivna är som det är ändå sannstånda. Men det är så en värdelag, en andalig värdelag som är given och om och att känna den värdelagen och liv i honom. Det är det största som är givet och om.
1: Det är det allra största.
0: Det är och med alla som det är frifullt.
1: Ja.
0: Och alltså på en så eller goda mata. Hon gav det tjejligt, men fullt av kvilla och fria. Det som är säkert att människor innast inne lunchast väljet. Och här man först finns ju smatchen av tog, ja. Så är det alltid här att man vill.
1: Ja, ja.
0: Till det. Och det är giv i åkken, det bor i åkken. Och jag har ju sändningen i morgon, jag är här, du har varit under Sändna Korint 5.
1: Ja.
0: Och jag var, det var särskilt här i Sändna Korint 4, som talade till mig nu, sändningen i morgon. Och till att jag, men hända skatt, här var vi i lejr och i löden.
1: Ja.
0: För att din omedeliga kraft ska vara från gode och inte från åkomna.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, han Paulus som skriver detta, Han vet från det som han skriver här vid 12 kapitlet, 12 är det nog. Nej, 11. Och i 17 grann, för jag vet inte förra. Det är han riktigt bortren och i 3 hemmal. Han har det år som inte människor har haft att tala om. Och han vet inte om han var lika med ett låt han var lika med. Det visste god. Han visste det inte. Och så förklarar han vad han har hört. Han har hört i år som inte människor har löftat till. Jag slår inte en rövs i mig, men jag var själv en rövs i mig.
0: Mm.
1: Så han lyckas väl att han gör igen så. Finns i attor och gör det. Och han ständer där på rönsmattlar. Ja. Och helt ett annat rönsmattlar. Det är lite här innan han får en av väldiga rönt. Och så att han kommer och... Mot det värsta kraft.
0: Ja, ja.
1: Den skriver här.
0: Ja, kan du kan läsa att jag kan ska så få att han samman
1: här. Jag har alltid haft det rörelse av omvittliga verk.
0: Ja. Han säger här att för att sammanhang, jag bara inte att han låter det här som du nämnde, så säger han för att jag ska inte göra mig större än av hinnan höv i åpenbergen är givet med törner och i halte. Angel satans för han ska slå mig så gör mig inte större. At han skulle vujtja fram og bæ i herran om trutjaferir. Men han sier vimme, nei mun ter no mitja, tu kraft mun vir fullkommen ui veikleika. Og så sier han, tu råsjum helst av veikleika mun og fyra kraft Kristus er kan kvill og amar. Det er så, anastandrene suttja seg her, samme koblingen av Guds veldige kraft og okra veikleika. Att det är bara samman.
1: Det är bara samman.
0: Bara som till döms att det här händer skatt här vid lärölet. Och lärölet, det tar sig bara om det naturliga och om det vajka. Det är röjla kärle, skröjplöt som sådär. Ja? Men korsen så är det akkurat ojje som vajka. Ojje som vajka och lärt någon att Guds väldiga kraft bor och är givna och kunna. Och du sa så öllan nekvar sådana samma sättningar kvar i akra vajklaj och gudskraft.
1: Han är där jag och Magnus i vars hot i sin avtöjad. Han får alltid som näka träat. Och man är en man som han, lite känt med han som han får avvitsa. Och när han kom in senare så säger det som är över en omsig. Och här när visste går han väl. Det är inte ganska känt han nu inte. Att det här kommer en med vår vi fria och i sin hjärt. Och han åkte på honom och sa, kvar var det därifrån? Men det här sådde sig.
0: Akkurat, ja.
1: Att vi som hade den randen, att vi som är ångk för handligheten, är speklat ordgods. Vi drar ombrott, det sa man min, från ord till ord som färden och jant. Han sa, han åkte sig på det. Att det att han... Det lyste jo det av honom. Och vi var ju glöka. Nu kunde det lysa. Så nu var Kristus allt. Ha? Han glömde sig själv vad han är det igen och säger som sig. Han sökte bäst. Och det här flest. Han gör det allt för mig. Ha? Han gör det allt för mig. Att det är så otroliga verkar. Du ser här i brevet om någon tal. Det du läste av första versen. Så ser det att han som fyrk lägen och i fyrion och la tålen la jag kross. Och det är inte vannärna. Kvar var lägen till honom och tära kross. Det var vid. Alltså att. Och då ger det Filippra och säger att glädjs gör han alltid. Att så säger glädjs. Vilt att sinne täcker av alla människor och kommer. Här är den där. Det är inte en otrolig glädje och om vilt lojtje. Och i glädjen som ger när jag inte får. Och jag har alla löjv.
0: Ja. Ja,
1: det är det alltså. Nu ska jag inte det som han säger. Han själv var Arne Glömda.
0: Ja, Magnus.
1: Ja. Han säger så att det är helt allt värre så misslocka. Som det kom till vara. Det blev pura och urlät. Så säger vi igen att ja, men Herren viskar bara att det är hans marbör och jag.
0: Ja.
1: Och färre och kunna välja och viskar, det kan vara vilja. Så. Ja, det är bara han.
0: Ja.
2: Han sier vi her eisne at tui råsjum helst av veiklaga munnen, fyrir at kraft Kristusar kan kvila og han og tui har vi gott mot i veiklaga og ringar viffer, og i nei, og i ersøknun, og i endjust fyrir Kristusar skuld, tui ta og i veikur, i sterskur.
1: Ja, alt alt motsatt.
2: Alt motsatt, ja. Alt motsatt og naturliga.
1: Ja, tui naturliga. Tui det ikke naturliga. Det andalet.
2: Ja.
1: Det han gott det hans är också hans är då hans är värsk det hans är väl
2: ja ja alltså Thomas så huxar om Guds snälltesliga det är sett samman då vi vet ju åren hade här kom i kraft så hade Ussias fast lovna och loven var så inrätta att hon bestå här och säga att du ska fylla med ja du ska uppfylla med og det var jo mulig, men så som god til just han jo, alt de krøvene pakket inn i Kristus. Så han har oppfylt lovene, og han har eisende bøtt fire brådene, og så har han givet okkur hendene skatten her, og alt ui. Alt ui her, og så har han lagt det inn i okkur. Og til så sier til at han råknar som sålast ikkje vi okkon, men vi syr noen egna løyve ui okkon.
1: Ja, ui okkon, ja.
2: Og her utfra ganger, Guds rydtje, utfra okkon, menneskjon, tog at han bor ui okkon. Og tog er det Paulus resonerer som så, at hvis han for sterskere ut det naturlige, jeg skal nok, altså alt det der, så slipper henne kraften ikke fram med. Men tog han veiker, ikke hever sånne øyne krøv til mennesker og sin kjølvann og alt det, så slipper han de kraften frem med, og så virker de.
1: Akkurat.
2: Og tog passer det øyne vel til at jeg og Magnus opplevde her, at tog han er hittet ikke så øyne godt, på en gang måte, kanskje, jeg vet ikke hva det er verre, men vi kjenner alt til at det er. Tog kom det allikevel til han som satt her og møtte henne, suttet skatten og innene.
1: Ja.
2: Och det är helt enkelt för jag all sommar då.
1: Det ligger.
2: Och här är väl lagan tan sanna tjänstan.
1: Ja. Ja.
2: Det är lätt att skatten släppa skuna fram.
1: Ta viskar så öde att lunches gerande. Ta vi ett lätta herran rå.
2: Ja.
1: Data så hur ska man klara det?
2: Det är inte om okkom.
1: Nej, det är inte om okkom. Det så lite om man låt oss säga om människa. Ett lärande.
2: Ja, men ta kan man gott stanna fram och i hans kraft och ta har vi uppleva på tammatan att ta ros och jamar bara. Måste ägna ros ta vi sätter så just till att hetta hisa skatter fyller så näck. Att man är 100% klar ju det här. Ja, men hette är akkurat det som han vill. Han vill släppa att jag ser stålan och dörrmötan och jockorna. Ja.
1: Alltså det är en helt nudd personlighet av jock.
2: Ja.
1: Och hon är från god. Bönder från god. Det är våra fötter som är på att det är ju pura avskiltet. Och det har vi då inte omt att ta in först i några liv. Ja.
2: Nej.
1: Men så låg jag inte vakna vid och tar det och jag till börjar vi fyra och möte och allt det där som jag sagt var helt till det.
2: Jag känner trollt nu.
1: Ja, jag känner trollt nu. Ja. Ja. Men det är alltid att det är så underfullt. Jag behöver inte känna när jag har trollt nu. Hur ska jag göra det?
2: Nej, det är sant.
1: Jag ska vara gav i ödlan, så akkurat som Kristus är gav med.
2: Mm.
1: Som bor i mig av sin anta.
2: Ja.
1: Och det leder hjärsten ihop av människor. Det är från hjärsta till hjärsta.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Det är från hjärsta till hjärsta. Personen och hjärstan som är Romra och säger att vävnen, alltså Jakob, vävnen. Vävnen kan inte komma fram för en som skriver ständigt att det är lite rastkört att trygg. Och vi rådsakna av vävn och torrgods. Och inte bara av vi rådsakna av trångten om vi. Så. Och i trönne råknar vi takom. För att torrten är god.
2: Mm.
1: Men inte bara det. vi rådsakna trångt om vi. Vi vet att trångten viskar tål. Och tålen viskar... Tålen viskar...
2: Röntsinne.
1: Ja.
2: Röntsinne, ja. Rätt upp, ja.
1: Det är akkurat det som vi tås om.
2: Ja.
1: Det är röjna sinne.
2: Ja.
1: Och ett röjna sinne viskar väl.
2: Mm.
1: Och den personen som är ett röjna sinne. Röjna sinne. Han viskar väl.
2: Mm-hmm.
1: Den vävnen ger sig skammar. Då kallar sig gott så är det uttalt och gör något. Vi har det andra som givet något med.
2: Ja.
1: Så bättre. Jag har som det ständer av insikt där vi har det andra.
2: Ja. Det väntar alltid till att det tillhör det här.
1: Ja, alltid. Ja.
2: Kristus oj och.
1: Oj och.
2: Vad hon dörde där.
1: Ja.
2: Alltså Paulus nämnde att och att och att och att och
1: att
2: og brøvene er en, det er en skatt av kista for dere som er tryggvant, ja.
1: Ja, ja.
2: Altså, Jesus tar han gikk i midtelen falske og hei lærersvenner sønne rundt om seg, ja. Så hei han avmarska seg til det menneskelige, faktisk til det naturlige. Og tog kunne han si vidt her at de skiljer det ikke nå, men de får skiljer det sett, ja. Og ta seg han eisen om talsmannen, som skulle teke av hånden og kunne gjøre tikkene. Så Jesus heier, vi vilje avmarska seg til han. Og så sa han frem til at han skulle fære feiren, til feiren større ned, sier han. Og så kommer talsmannen. Og i verre leikene er det som han sier her, at jeg fære borster, men jeg kommer atter til tikkene. Så en talsmannen er ikke noe fremmende. Det er som så ikke noe annet enn at det er Jesus som Kristus i åkkerne. Og da brøytes det fullkomlige. Og vi sier ikke at til dømes eneste lærersvennerne, altså månen, ta æren, altså æren Kvitsson, ja. Men selv at han har oppreisende, kan det være veldig lydig om der. Men ta er så anden kommer,
1: ja.
2: Så er det filter av denne skatten om.
1: Ja.
2: Som er kommet fra himmelen nå, og som brøyder alt, og som gjør alle månene. Og det er tjattnen i evangelien, det er det som bådskapen til Jesus snur seg om, det er at vi blir nødvendige skapninger, vi hanser fullgjørte verset, og vi får talsmannen som også låter. Og herfra ganger det himmelske livet i himmelen, vi hele andan i åkken, så er det Ah, gjør den i eisen.
1: Ja, jeg vet det jo. Tempelet er antast.
2: Ja.
1: Det er like som vi ber.
2: Ja.
1: Og til oss å møte det største skjøren, jeg får åpenbære til.
2: Ja. Ja.
1: Dette.
2: Så øyne nekva tog, eller helt øyne nekva tog, som Jesus ikke kunne forklare lærersveien og gjøre dem til, det er givet vi prøver noen.
1: Mm.
2: Attanna.
1: Ja, attanna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi är hela andans uppenbarelse och vi tror som tar så först fram, kanske sälja Paulus men ej ni hinner. Johannes och Peter och Jakob och
1: så satt här som man märker tar och man lever ut och ja, till en större, nästa värld än en helt liv som nu är färdig. Alltså.
2: Ja.
1: Så det kan inte halta fram. Det måste också. Och hetta för att leva.
2: Ja.
1: Och i likam.
2: Ja, ja. Det är som vi måste lyckas citera det här rätt som man säger här.
1: Ja.
2: I Galaterbrevet 2:20. Här säger han att jag är korsfäster vid Kristus.
1: Ja.
2: Och nu är det inte långt jag som lever. Nej, Kristus lever i mig. Och livet som nu lever i halten, alltså i likam någon. Livet er utrunne av sånn godt som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg. Og tog er det tilgjengelig for alle mennesker.
1: Ja, ja, ja.
2: Tog er det godsversk. Det er ikke til at vi skal anstrenge oss til noe som helst. Ja.
1: Det er frierens evangelium. Det er det som kan løse på den eneste personen.
2: Ja. Ja.
1: Ursint. Nei, og og være rettvis for godt. Og i Kristus.
2: Ja. Guds versk og i menneskene.
1: Han sier også til at han vil, han byr om att vi skulle få vårt dem från Gotas. Så vi kunde uppleva att det vårt dem från Gotas som färdhet och gångt. Jag sökte att det är den som Gott säger det är och inte den som är halte med vera, tror jag. Det är nästan ska vi halta, och inte halta. Hvis det inte grundar det under, tror jag.
2: Nej. Vi sökte att det faktiskt är att den största flashtingen som kom att det är tryggvande här och ta det har vänt åter till det gamla systemet, ja. Och då säger han, bara inte att han har det här som jag läst, att bitch är uppbatter till det som är bredd nyer. Vissa är med självan som lovbrottare. Och vad var det som blev brottet nyer? Jo, det var det gamla kipanen vid lovarna som grundade det för att kunna vara rätt och kört. Ja? Och frästningen här tjatt han i Galatia var nätt upp till att det var kommit från Götnån. Men som inte godtog evangeliet fullt ut. Och då ville de hava hattningarna för in under lovna.
3: Akkurat.
2: Och det är faktiskt den största frästningen som Paulus bergs emot. Ja? Det är att för att till det gamla brott. Det är man bygger upp att det är som är bredd nio. Vi ser mig själva som lovbrottare. Och det vill så överläggande säga det som han säger här. Att för man, alltså från här nu. Helt ena standante som man ikke kan sammenhetes for nærke, og røyne at bøte på det her vidt i gamle systemen, ta er det man blir lovbrottet, ja? Ta man for atter til lovene, at man har opplevd nøyene.
1: Det er røylig.
2: Tror jeg er det at vi tar bruk for å få underfotel nøyene, bare lyste opp atter og atter og atter.
1: Ja. Ja, det är det lika.
2: Ja.
1: Men det är ju jag vet att det är underfullt att tilltalen så här och med bergen i ojt. Där Johannes är ute i Patmos. Och då ständer det här för första versen om det. Att det heter åpenbering Jesu Kristus. Som god gav honom, alltså Johannes. Till att visa tjänaren så inåt det här som kött ska hända. Han ska sända vav i ångtlet så inom. Och kundgörde Johannes tjänare så inom det här och i teckna. Och han som häver vittna. Om var Guds och vittnes på Jesus Krist. Allt det han sa. Så säger han, säder är han och läser. Och säder är det som höjra profetåret. Och vi har varit att det här. Som här i skriva, tog tojen är där. Och så får Johannes in och jag ser tojen som ligger för framman. Johannes till den här tjej samkommer i Asien. Och säger han, nej, hur vi tycker hon. Och frigör från honom som är, som vi är och som kämmer. Fra honom i någon tjej, Antonon, vi framman fyra har satt det herrans er. Och från Jesus Kristi i någon trovärda vittne, i någon fromparna och i någon dig. Och herranon iver kankon gärna den här. Och så säger han honom som älskar och hur löst honom från synden och alla. Vi blev så in. Så kan stå hvis du vil lese herfra, og det er noe så ondfullt.
2: Ja, jeg husker med det han sier her, at hinnom fromborna av hinnom deio.
1: Ja, som deio.
2: Og her ligger det her myntet som ligger i naturen, altså akvarion, vare og heste,
1: ja.
2: Til dem ser du fargen ta i eplever og sett nye, da. Og så dør det her. Och så växer nytt upp efter det.
1: Ja.
2: Och utifrån dig Jesus här, han ryser upp själva.
1: Ja.
2: Och leder också och ryser upp samma vid honom. Men han är hinfrånbarn av honom dig.
1: Ja, jag tror inte. Han

0: också en annan gång om reservinskifter. Kvitt gerarren så. Och det hade alltid bara en mat av natur till landskärning. Av naturen som var och i mera. Och alltid klara affären och ofta arbetat i lunch. Och så knappt jag sitter man här på kvällnivå. Och så lägger man korrekost fraser. Och så gör man i chatta och så hällde man det första frostingenerat. Ja, nu letar du inte. Den letar man inte kvart och gör. Och det är omätande kvart i halvn över. Bara för att nämna ett er som tog oss vid att vara här samma vi hela familjen och ta upp och lätta att affära ut som en samtala. Och så hette här att vad är det nu? Är jag en som är färdig att läsa i bröven? För jag såg gosse lika med fär, alltså i hans fyra, och i sådana grunt var fyra. Att jag säger till att de som utvarsmänniskor har kommit till gruntare, så är inte nog just av en varsmänniskor därför det. Och han säger i snitt på en tog i versen 16. Jag tog missar vi inte mot. Vi missar inte mot det. Tog till han som gör det här allt. Lika med fel. Och hitt invarsdes människa och i lika med. Släpper fram allt. Möjr och möjr. Att säga det här som du upplever. Samma vi har honom. Som verer och er och som anser vi till och som kämor. Och så jag täljer han till färran. Som Sangre säger, han kämor till morgon tar jag ganska hävd att ringast. Han löser vi trådblockarna i lund i åkarna. Och så framvis. Det är något som... Som man får komma där jag fyller i, alltså.
1: Ja. Jag tycker allt att det här hänger samma vid det här samma till att hända skatt här vid lärorlöterna.
0: Ja.
1: Tror jag att detta lärorlöter är som du nämnde här.
0: Ja.
1: Att nej, om så utvarsdes människa och gång till grundare. Ja. Och det är kallt lärorlöter.
0: Det är lärorlöter, ja.
1: Ändå måste jag ta invarsdes människa och gång därför att det är. Och det är skatterna.
0: Det är skatterna.
1: Ja. Och andra trångt som man nämnt här som är stockholat värskar också större och större överflöv är via fyllning av dörd. Vi tar inte könliga för eja, men hit okönliga. Tog könliga tymligt,
0: ja.
1: Men inte okönliga ävigt. Och tack att det är lärorilade och skatterna. Det som du sars, det är ytra, det är lärorilade. Det är tymligt. Men det är okönliga som bor i lärorilade.
0: Det
1: är ävigt, ja. Och så får han en av vår här och tossar om, nu brukar han inte lära ullat, men säger att vi vet ju att om jöriska hus likams åkara värre bråte nyer, här har vi byggning från gode, hus vi inte görs vid handen, ävigt och i himlen. Och förklarar dessa stövna till åkken att nu brukar du året avmontera och det är ju faktiskt gott år till akkurat det här så kvars man äldst mer och mer. Alltså vi såg ju bara utrotta hur så ung folk är det hade i nötla lätta och pass inte komma fram med att tog att det var näck och all efter som så läsna men det kunde inte samma som det kunde kanske fem år arena och så säger han att ens det mer än vi big för här så far vi ju till och kon lunch just efter att ever klart vi himmelska hus i ochkara. Så han fär från lär och lade till himmelskt hus.
0: Han fär att förklara och konstanna till man kan bruka naturerna som är ute i antaliga människan. Alltså. Den naturen låter ju slätt kesa den naturen. Så hon häver en så omätliga troende tillgång. Alltså. Hon lanser slätt i sig tillgång till mörd och mörd av honom. Och inte om jag säger sankren är en frälstorskintare. Och styrkjör inte och tar frälstor i.

0: Alltid det som jeg synes, ja. Men det er bare sånn at fire er at han skal slippe fra meg til Løyvjørk. Da man synes så hokser han sangen når man sang, og da man kjenner sannløyken og sangen, tog det være så åpenbæret her. Så er han jo at vi setter en øyta, og gammes alltid, ja. Og slippe at vi er sammen med honom og der og taimon. Och så tar man som höra att kunna detta nya evangeliet.
1: Ja. Jag huxar ägst om att här att hans vägledning, alltså han är ägst till ung, stärsk människa. Ta bortar oj en oss han är av.
0: Ja.
1: Att är som människa är avmarskar. Men han går till avmarskar.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Og at han hever, så satt vi da tidsje motron og drygg, så hever han tidsje byggf ui okko.
0: Ja.
1: Og til han åsannan, er av sånne her veikleikan, at til her, jeg ombøye, oansett hvor så sterske skulle du være, bæge til likham og salar og alt det,
0: ja.
1: Så ombøye er veikleika.
0: Ja.
1: Og imun til jeg ser avmetallige kraftene som er gods,
0: ja.
1: Og som er givet nokon.
0: Det er givet nokon.
1: Og hun virker bare, oi, jeg synes jo asannene.
0: Ja, hun virker asannene, jo. Men hun får virke og tog, som du leser her.
1: Ja.
0: Du skal svare det.
1: Han sier her at eisen med bygge her, var det at vi så får vi jo, tog okken lunches etter å være iverklatt ved himmelske huset okker.
0: Han sa at det var noe helt annet.
1: Ja.
0: Men ikke arvesen til som røy okker.
1: Nej, akkurat.
0: Yeah.
1: Här kommer samsvär ju.
0: Ja, samsvär kommer.
1: Ja. Du, det som bor i och nu, det bröjtes inte. För det har vi inte flyttat in i det fullkomna.
0: Nej, det.
1: Och han säger, jag lyssnar nog ner här, att jag vet som, och det här som tjalt i er, brukar han nu. Han säger tjalt om hettar, soffa och er tyngt, så vi vill inte vara urlaten. Alltså gossa, vakt hetta her leirulat etla tjaldi er, så vilja vi ikke være urlatet, men iverklatt. Fyrir at hitt deiliga kan være oppslukt av løvnum. Og tannu hef gjørst okkur for just fri hesson er god, han som eisne gav okkur andan til pant. Så han vois allat unn atter og han til her som bor ui okkon fra honom.
0: Hatt er og i femta kapitel.
1: Hatt er i femta kapitel, ja. Vi gjør noe rundt, ja.
0: Ja, ja. Hatt er at det er ondfodder oppenbering.
1: Ja. Og panteren taler jo om neka at han fær ikke panten utan han teker okkon vi, ja. Vi eier panten der,
0: ja. Ja.
1: Så. Og så at det gjør eisne sier henta tryggleikana.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare en sikkerhet som vi bare hokser oss til, så det er veldig godt å få gode oppløsning.
0: Jo, jo.
1: Så det er for til sikkerheten, men sikkerheten i seg selv er at det er han som eier og har gjort verset.
0: Han er så ren.
1: Og han er så ren, ja. Han er avgjør. Og han brøyder det ikke.
0: Nei.
1: Han brøyder ikke mening som vi ånder menneskelig. Ja.
0: Han er fullkom.
1: Han er fullkom, ja. Så det er virkelig, virkelig størst. Det må man bare si, ja.
0: Då till bäran vi antar honom och vi kommer att vara de människor som får en aj till i Kristus det är att få andra vakna fyrgästner.
1: Ja.
0: Det är så inte de firmer, det är väl en äg som alltid vill ha lojt i om sig, men på en massa på en förtjärstan låt.
1: Ja, alltså.
0: Det sätta när jag kan inte och det är samma. Det är inte samma som du.
1: Ja, men jag har akkurat därför jag vänt att så här att det som nämnt ju jag Magnus.
0: Ja.
1: Att det kommer inte andra på och vi följer och om ovanpå, alltså, som så läst, ja.
0: Nej.
1: Det kommer andra på är det här livet som man har lagt i och om och det har lagt i allt som gjort att trygg var Jesus Kristus.
0: Ja, ja.
1: Och det är det här vi skulle hitta efter,
0: ja.
1: Så du människor runt om oss, de vet akkurat som att ni är med oss som säger vi, jag och Magnus.
0: Ja, jag är en glad med oss.
1: Jag är en glad med oss, ja. Och jag så ena för uppleva att det här själv var ganska tvärför, men och jag minns att det hade näck var att jag tog in och jag hade ändå vi var gift alltid. Ja. Och hade en leja morgon och jag sitter här och låt för mig själv var så vi är någon och jag bara kände sig här deilig fittling och immer så för ut. Och jag gick inte längst så mötte jag en kvinna som var nog näck var äldre än det som arbetade tillsammans en kollega. Och hon hickade på mig och säger: "Du hever det gott, det så tjej", säger hon.
0: Ja.
1: Och jag kände samklangen och just ner. Och det är det här mest.
0: Mm-hmm.
1: Och då skulle vi inte gänka allt över så det här tjätt om oss själva.
0: Ja, nej, nej, nej.
1: Det kan nästan vara gott tack när vi är tjätt om oss själva, men det var inte bara för iverhånd. Så att vi blev missmåte, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Att det är han som bor i oss som är landamall.
0: Ja, landamall är Kristus och jag.
1: Ja.
0: Vi har ondor där inne. Vi är glasbrave, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det är det här.
1: Jag har alltid att det är det första ganska lydet som det är i Örn Korint 5. Att han säger att han har att det är att du vill inte vara urlätad men iverklart för att det dejliga kan vara uppslukt av lövnån. Han är just och för just för hästen är god. Han som är skaugen andan till pant. Och så fortsätter han säger tui är vid allt i horest.
0: Ja.
1: Tui är vid allt i horest. Och vita, alltså vann som det är heima och i likhavnån är vi borste från herran. Ja, ja. Tog vi ett liv och ett trick, inte i skoan. Och han får så länge till er och säger: "Jag vet inte hur det är, att helst vill jag färre borste och likhavnån och vara heima till herran." Ja. Och tog vi sett att det är det jag vill som hon och lojkar. Annars först vill du vara heima eller borste. Ja. Så det är det som hos ante vi i hessna åren och djävul och andra läter det här året uppfyra oss. Om vi läser det eller höra det, det kan vara likadant avmärkningar som gör att man kanske inte är förr för att läsa. Kanske sjön inte är god, eller man kanske inte är förr för att läsa. Men det här året, om det har lyst eller hörst, det häver sina kraft.
0: Han har väldigt kraft.
1: Ja.
0: Kan jag säga allt det här? Vi måste inte blanda samman. Det är Jesus för att böta för sin drockare. Så körde jag inte av idéer så innan och han tog också om vissa idéer. Och ta väl allt görs. Det är han säger för borster. Jag ser att det ställer mig. Och ta i för en borster och kom i attor. Det är stickande mot. Og han leier øyen dette at det er hvordan vel verset var gjort. Jeg har hånden av Golgata. Og hvordan skriftene ble oppfylt der som tog seg om etter bøter verset til hånden. Da minnes det han var øyne opptidgjende og det er ferdig svin. Han lotte øyne ofte tanker hvem vi er om savret. Som han, han läser eller när jag bor.
1: Ja.
0: Så pratade jag kallade mig till sig när jag kom upp på loften då. Så han känner över sig, han kanske inte följt sig så väl. Och ta sig om skriften här.
1: Mm-hmm.
0: Det har varit med mig då, om vet jag det. Jag minns nu att jag kvalte en nördäpple nu, jag har skvalt så. Och så alltid blev en vajkor, men det kvalte var en av möt. Det var en av möt, ja. Och så säger Osvald till mig att det var omätalet, vad jag var. Jag omsorg han fyra där sen, säger han till mig. Det han uttalat sig för honom. Om hur gott det var att vi tar till samfällan. Och så framvis, ja. Och det var akkurat sånt där för en ström vi kände lika med om här. Ett uppbyggande vi. Omgat när han är i pratan.
1: Nej.
0: Omgat.
1: Nej. Nei, nei, jeg minnes det, altså, det er... Nå er han kjøpte, han var nekve eldre enn du, og oppalt nekve eldre enn jeg. Men jeg minnes helt, faktisk fra som stor smadronger, at han fengte en akkurat, han taler,
0: ja. Ja, ja.
1: Og det er bare vaks, og så kvar som man selv kommer til, da.
0: Han säger ösnet det att han också är om sitt liv och har onkor. Då var han blivit kipare och öjlig han fiskat nu. Ja, han ska färre som tro bara.
1: Mm-hmm.
0: Och han letar framför alla. Och Herren säger till Vesse. Du ska vara tro bara på båda kip.
1: Akkurat.
0: Det var han jag gör med.
1: Ja.
0: Du ska vara den som du är här.
1: Ja.
0: Ikke færa.
1: Nei.
0: Og hvordan jeg var menn han låte til trygg. Ja, det er jo til igjen. Jeg mener seg alltid, jeg har fortalt det før, at det var med oss som bor i en bygd i Norrlandfyrre i Vestrøn. Og så sier han hvem vi at jeg røpte henne fra henne og brunnen henne, Hermalter. Jeg omkant henne ved gjennom skilta. Og jeg må ikke gjøre det her, han fyrre til jeg færa. Så vill du inte bara köra några. Så kör det några. Men då kom till hos han är trappor upp i ändan hos honom.
1: Mm-hmm.
0: Och chattar han runt och så. Och så nog så större plattor här uppe. Ja. Du ska bara bo i här inte lägga mig efter. Det har varit kjöliga lunch sedan. Så, och Anna. Så färde han då. Så kom han där bara ut av trappan. Här har trappen jag har svänt och slår ordentligt. Så fortalde jag mig med att komma över den här saken. Nej, kajbra vårt. Det här kom till aldrig fattig med det innan. Det är inte det här. Men det är inte alltid som du säger eller röpt. Det tog hej att han är lök att röpa. Och visst du inte röpte så har du inte. Och alltså. Så sa han och i mannen om. Och så glädjer han med det. Och så är han vittnad för sig här. Och visst helt inte som han var tryggvant. Så sen var värre vart att fara svig. Inte lämmar. I och gav sig och så får.
1: Ja.
0: Så det var inte. Alltså jag sa att han för allt. Och så hette måtte fara sig av vän.
1: Akkurat.
0: Det var just det.
1: Ja. Ja. Så hinn är inte högsta mer om det, men Kaj Kjolvor.
0: Ja, Kaj Kjolvor.
1: Ja.
0: Han har inte haft samband med mannen.
1: Mm-hmm.
0: Och han bara åkte ganska akkurat. Alltså, men...
1: ja.
0: Och nu har han ordnat allt.
1: Ja. Ja, det är akkurat det. Kraft måste vara fullkomna vägläga. Ja. Ja. Människa är att det är ju vakt, kan man säga.
0: Ja, det är vakt, ja.
1: Ja. Men god älskar det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en bidra.
1: Ja.
0: Som man får att äva.
1: Mm.
0: Ivra Kristus.
1: Ja. Akkurat. Ja. Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Kanske du blir en av bönsar vid Jokkenpål.
0: Ja. Herre, vi tackar dig för Jesu löt. Vi tackar dig för Jesu människorna som bygger er och som tackar sig av oss. Og Anja som vi er her, og henne er med vår Herre, hvor godt det er. Og papen og mamman, og Herre, hva det er størst. Tenk å nå Jesu kære. Og sinnen er som de øya, og baden av bøten så framvis, Herre, jeg lette deg. Bøtlet henne hånd, og vi ber for åk om trymmen. Vi åker at kjønne fellene. Att det ska vara ett underfullt tjonalärare. Det ska bara vara bättre och bättre som tog in färer. Och så stod en öje till och åkade böten och bötna böten och länka på böten. Jag lärde dig ödlig något ut hjärsta. Gå i himmels i färger. Det tog väl till en öje stod i rödlom. Och tackade dig åt dem. Och tackade dig fyrer att vi inte kunde komma så längt ut det. Och vi vet att jag har kött i räntan tog ut ronden och tog först att komma och jag är nu i en äktanbrakte och vi är i den senaste loren. Og her er det vært ikke en tøye å vokse seg om. Det er brattelig å være vidt. Det er loik. Så jeg vet skulle få et ord der like mer. Takk for det. Og takk for herre at jeg kom alt der frem. Og til det trenger å være her enn å tøye trett. Pris og takk at jeg. Hvis det er større verk du gjør det. Og det er ikke alle tøyne han som har för att lusta och för att ge oss ivet till tryn i Jesu namn.
1: Amen. Så är Jesu parsta hjärta välkomna ända och vi får tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av Ljövnån, Paul Färö och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för Jesu för. Parstar av hjärta mål som här har varit, där kan du finna om du letar av YouTube efter Iktus Sjönvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisnevere lagtere her, han kommer eisnevere sentra tjei, kristelig kringkvarsp. Så enn en affær, tusen takk for hans affær. Og vi hæsson, så kjent ikke vi veien, for det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingsene ved veien til bærefellen om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vil høre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale vi hadde arena. Her evner jeg frelsa og gjerer. Etter en opptøkka fra marsmanna 2060 i Luten i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkkene.
1: Det är troligt att komma att han var. Ska vi se dem här klappar till att? Det är fantastiskt att vi har en samkomma här som folk har. Så fantastiska goda gaver. Jag är glad för att jag inte har en samkomma här som vi ger oss helt i huvudet att bruka till gaverna som god till att ge oss till att fakna god att. Det är fantastiskt. Hemma så kom ta här vi eller ta här vi ta med annan att ta vi lägga bottnen så blir ofta när spyr jag te kanske sälja äldre dotterna kan sushi bli gult och te är tjän tankar två tankar att för det för det första så håll det gott att bottnen lär det att vi bön att här att tossa vi god inte är några trubbel og det er jo stort litt jeg synes ikke hvordan jeg takker seg første fetene selv i trunnene og blir tross av det godt og høyre hva det er hva meldes i høttene så der måtte det skulle tross av det godt og hitt hinn tanken at det blir til er til at jeg vil gjerne nærmest vite hva lærer deg sundagsskolen og hva lærer deg hjemme ved hus om godt hva det er til her godt fremden og et kveld til fire jål ta bedre døttemoen og bænne lenge enn å leve bøn, og så ender en bønn når vi sier, god og god, jeg vil så gjerne gjøre det glian, kan du ikke si meg hva jeg skal gjøre for å gjøre det glian. Og jeg ser alarmklokkene for rundt og høtten og kjører meg til å huske, dette var øle legalistisk, det som kommer ut til bænt. Og jeg får også med seg bønnen at jeg tar i fire gang med at jeg skulle fatt oss om hva Bibelen lærer om frelser og gjerer. Du har här är har så huxen och hotten här på en att är magera några för det godska blöd glädje är ofta några som i höjre mellan kristen bäj samkomna sälla ofta som man blir för det fälske och ta fallt diskutera net någon att te några som är magera för det god ska älska med några som är magera för tackna skot och ta kämmer till sjöntar och spårningar som kvad kräver god är mer skuld är inte just magera og det gode nok. Og ta i frelse skal ta ikke livet opp til en avgåsens andre, skal jeg ikke vise deg at den frelse som jeg har finnet ikke, at jeg skal omsyte henne vel. Vi holdt det som vi så også om det, tar vi det i samkomne, så kunne vi høyre henne tvidrotten som midten til at vi er frelse av nøye, men allikevel skulle ikke gjøre noe nok så vel at det er samkomne som vi synes ikke. Du her en sånn morgen så kunne vi godt synge det flotte sangen «Vi tom og hånden kom med framfyre til, takk der Herre, nå og fylt du vi mer, du er meg selv om jeg ikke kan, men ta til leie med, ta kan jeg tjene til her». Øle flotte sanger, øle rannsakende her som vi viser godt til at vi kommer og kom til og fylt du og kom så vi kunne tjene til her. Men tar vi så sett oss på bilen och tänker ut vad spelar så kunde vi höra den här slagaren som blev det av skall i färra vid tom och hånd om skall i tom hänt i stande här onka sa det här vunde honom onka köttene vunde här som invägen var ju så oha, här är det som ska göras och här är en fin balans och gång kan den tidsas mittlen här ser en boar versionen när här man sitter samkomna antun och samman ett antun och samman annan och där kunde sitta två folk och häva imiska tankar om akkurat hur man ska lägga största denten och låt mig bara hvis vi färre till frälsen låt mig slå att här fast på en av vi att har vi två hevers och är här och ungen hever när det är just så förtjänta till frälsen hon är 100% av nöje. Det är mest önskar att vi som vi har gjort, önskar att vi som vi färre ger och önskar att vi som vi nekar den ger är nog till att leva upp till den standarden eller det som god kräver av oss. Här har vi brukt för gode. Paulus därför står så väl i brann och samkomna i Efesos kapitel 2, vers 8-9. Och nu har vi snuttat oss inte till att vi behöver bli upp, men vi ska tycka om det är upp så ska det ge en liten paus här. Vi säger ju också när det blir upp så är det bara. Du er nøye til frelst vi trygg, og det er ikke av tekken selv, det er gav av Guds, ikke av verskom, for at ånden skal råse seg her. Frelsen er en gav av driven for ånden, og madame Ølevela Paulus legger den til å ha med den til noen, at hun er ikke av verskom, for at ånden skal råse seg. Vi folk, vi mennesker du at her, Ølevela, det kjenner det fra arbeidsplassen, eller kjenner det fra en fotbollsvedlok, og så man lukker hodet og sier, jeg har en finger i her, sånn at jeg kommer husk, og det er et eller annet. Det var faktisk jeg som bygger jeg hatt, og noen ganger fullt til det. Paulus la fast att det är det vi inte vill kunna göra. Det är fullständiga ute i åka hånd om. Det är bara god. Det är bara hans här ära att vara frälst. Och tar vi det i ögonen så kan jag inte bara straffa så att jag bara vägen av att vi är frälst av nöje och vi är verande frälst av nöje. Ånden, ikke en gang vi selv, ikke en gang det som vi gjør, og vi gjør en ekbort, kan avgjelde det som god egnet, for vi gjør oss dere løyve til en frelste dere. Jeg rekker vi hver inne av løtnesen, om det går og hyrer han til fire løtene i morgen, og Jesus tar seg om det her, og Johannes har evangeliet kapittel 20, vers 22, om det går og hyrer han til øl og vekra mynden om Jesus frelseren som har gått og hyrer, som også han som sier, Han sender, jeg sier min, har du rødt mine, jeg kjenner han og han fyller mer, og jeg kjøver honom av et liv. Han skal aldri i alle evig få tapast, og ønsken skal ryve han ur hånd mine. Fæge min som er kjøver han er større enn øtl, og ønsken kan ryve næka ur hånd fæges mins. Han skal aldri i alle evig få tapast, at øleste slifte. Jeg er akkurat ferdig takk at faget setter seg noen samme verbeid som er etter fyrsittning av lov. Jeg så det første dag og tog seg om noen ting, det som man ikke tolker enn for lov av maler. Man alltid skal tolke ting i en kontekst, og så tog det også. Det tog det faktisk at du ikke bøyer, etter at de tog bøyer om at du ikke skal drepe. Og hvis du kommer i kontekst, så mener det ikke så er det jo alltid en undantøk. Vi har aldri akkurat setningen, han skal aldri i alle ære få tapas, han kan ikke tolkast. Det er et øla størst lyft fra god om at hun skal aldri i alle ære kunne få tapast. Og så kommer dobbeltgaranti. Det første garanti kommer, og det kommer fra Jesus selv. Og ønsken skal ryve han ur hånd munne. Det er Jesus selv, han som vannet deg gjennom, han som reis. Prata med dig, han som sitter vid högre hånd och har satt i skott i att ånden ska kunna ryva hända sig i en urmen och hånd om. Den här garantin kommer så bankt att han har färgmöns med djumar, han är större än ödl och ånden kan ryva näka ur hånd färgmöns. Alltså det är inte nog att Jesus har givet här lyfte så kommer den nästa garantin här på att han som är större än Jesus, alltså god själv skapar hemsens, han som är I vår ötlom och ötlom och för allt det är värre, var och arren tog in begär och för att värre ta allt i ränta. Så kvillar vi tryggt. Hvis Jesus inte nog så kvillar vi tryggt och tar man händer honom ägstna. Och ta vid häva detta lyfte från Jesus och självfån. Så halta er sig til et eller annet sted, at ta vi vite til at ånden skal kunne skilja oss fra kallega gods, hva er det som er, eller det som kommer skal, eller det som er verre. Kanske det som man gör ner, eller det som är iver eller under er. Och som vi kan också ta och kan skilja oss från kallaka gods. Så halta ens till er att det att säga toppen av agansen tar vi människor ofta har väl inte till att sitta och följa efter själva och huxa att jag har inte just något gott. Jag är inte något värd, jag kan inte vara så god. Jag tar vid halta att han Ta lutla er og i hese stora kosmos som god har skapt, at vi halda vi kunne brøyta det som god sier, ikke kan brøytas, det som vi sier, halda det toppen av organsene. Det vi som frelst vi som har tid til Kristus, vi som kallar oss om Guds bød, tar vi det frelst, så kan vi ikke brøyta det attor. Så har vi stafast her, jeg er nøye vi frelst, Men vi kommer ikke på stå rundt om til at Bibelen legger en øl og står dent og til som er til versk. Vi er ølene skriver om det av Bibelen, brøvene er ølene skriver om det av eisene, og en som skriver rett og slett om det er Jakob. Og Jakobs brevene kapittel 2, hvis vi slår opp her vers 14. Så skriver Jakob her at «Kvæl hjelpet av brug, munner, om en siger, han hever trygg, tar jeg, han hever ikke værsk, men trygg, man trygg man får frelstand. Jeg bror eller syster nætjen, og hever ikke føje for dagen, kvæl hjelpet av ta om akkurat tikkum siger vi teg, færre og frie, værme tikkum og mætte tikkum, om han gjever teg, men ikke teg, og lik av noen tørvar. Så las vi trunne eisne, hever hun ikke værsk, er hun deg jo i seg selvvare». Men nu sier okkur, du har trygg og jeg har væsk. Vis mer trygg til å nåta væsk, så skal jeg væsken må nå vise at jeg trunna. Du trost er god til regn, det er stå beint. Hinn er til å andre trygg at jeg vi og sjelva. Men vil du vite at jeg tomme menneska at trygg vil nåta væsk er ånøyd? Abraham feir okkara, vær han ikke rett for sjøt av væsken, tar han ofra i sånn som Isak og alt er noen. Du sast at trygg vil virke samme væsken hans herra, og er vi væsken om vær trygg vil fullkommen. Og skriften gikk ut som sier Abraham tro og gode, og det var råkna hånden til rettvise, og han var kattla ved vin og gods. Til suttja er menneska ved rettforskjørst av verskun, og ikke er trygg for ena. Og han samme hatt Rahab, skjøtt han, var hun ikke rettforskjørst av verskun, da hun tok med sendemann og noen, og let her færre bort er alai. Ja, ens og lika med i dette utan andre, så er jeg sin trygg ved en deg utan versk. Ens og lika med i dette utan andre, er trygg ved en sin deg utan versk. Och här öllar så att Michelja är så värstna som om att Jakob så just till att trunna och värsk här att det är ett till ett. Det är inte akkurat det som Jakob Röjna säger. Det som Jakob Röjna säger är att att visst du är frälster, visst du har gjort att trycka Jesus, visst du är sabbatna och god, så är det att sådja satt att den värskan. Hvis det ikke er satt av til universum, hvis det ikke kommer til skjønter, så kan man av rødt om sette et spørsmålstegn vi om du er sånn om est frelstor. Og det kommer selv at du tar med versen om 14-16 her som han skriver. Hva hjelper det av broen om han sier han er trygg, for han ikke er versk, man trygg med å få frelst han. Jeg bror et lesest i nætjen og hever ikke føy for dagen. Hva hjelper det av ta om åka tikkum sier vi til færre frie, værme tikkum og mette tikkum. Og man gjør det her, man ikke tar ulike noen tørver. Dette er en av time og versene som er til øllatt av skilja, og jeg halter ofte at jeg synder verre livet opp til. Hvis en bror eller syster kommer til døgn, og vi er noen tørve, så er det ofte en øllatt at vi er samkjensle. Og så sier jeg, hva kan jeg lade dere bia sammen? Og så bia dit, og så sier jeg, ferdig vi. Det er et eller annet Og det er jeg synder og kjøpes, selv om det føles eller andalet, om man gjør by, om man har lagt det i hendene så godt. Det som er nekværre trobult er det sløyke støver krever kanskje noe mer av oss. Det krever kanskje at tog, det krever kanskje orske, det krever kanskje at det er penger fra oss til å kunne få inn og gjøre noe mer. Men det som Jakob sier er at tryggven og versen og høyre sammen. Jag vill inte säga att vi har väldigt omsorgande följt sig, så kan man av rötten sig spörsmåltagen vi om vi har en väldigt tryggf. Värsk kunde faktiskt inte bjärka oss, men god bjärkar aldrig, eller god frälser aldrig en person utan att välja, utan att säga att vi personen. Och om god har brått en människa, om god har frälst en människa, så är det att säga att vi är inte på orden. Det är det som Jakob säger, han kopplar tunna samman vid versen att och är ett bordet alltså och är väsk och är ett bord och är löv är inte speglat här god till just när var löv det vill säga att vi be av en person och det är gott med skill med sig det skulle vi allt att göra att du god viska en sjögnen bön men tar vi har vi be för en person och vi har sagt amen ta i första spårningen till locken själva vara hej är det kanske spännande svärre kan jag faktiskt inte göra mån här, kan jag inte jobba vid kommande. Och det är sån livande tryggf, då vi bjöver och har lov fram och säger, jag vet inte att god brukar med ägstnet till att vara till bönasvärd så att hemma som häva törv och hjälp. Ett värsk kan, eller att och har lov, eller och har tryggf kan matas i och har ätbordet är ett öllat känt ävne i Bibeln, det har vi brukt flera färgnar. Att jag kände att döme är luknelse om samanen som Jesus tog sig om i Markus 4 här som samar en gånger och kör sa i hjörna näka till detta vägen och fåglarna äta ta upp på ena vägen. Anna ta detta gata gör fer upp, ta tidigt som har hänt i august, men solen kommer och lägger det allt för rätt. Ta tröja ta fer kanske mittlen runnar och ta en avvaksen som skulle komma över kövter av öron vuxen. Ta fjöra inte så att gå och gör och ber avvuxt. Och det är utlagt som tamborskapen som vi pratar om, det är evangeliet vi pratar om. Att i första kan det tycka som att folk tar mötet och men man kan sätta spårna till att vi sätter att vara en väldigt trygg färd, vara en livande trygg färd. Det kan tycka som att folk blir frälst. Det kan vara att de blir komma och möta och samlas vid följt. Men att när en och tog så kan man faktiskt sätta spårna till att vi tröter god vilja en bröjning i liv med här. Till sån trygg bröjter liv och sån trygg bröjter människor. Om nu trygg ska bli avväxter och omgå värsken en ävling av trygg, hur så växer vi så? Tar vi tar som växter så ligger ofta av oss arbete attafyrta. Det ligger ofta av oss strug attafyrta. Om jag vill göra stärskare så får jag en vänning av mig höll, en vänning av stö, en vänja. Om vi vill tjatare så finner jag renneprogram framme nätet och ber att renna och vänja mig vid det. Om jag vill lära mig om ett ämne så sätter mig, jag har väl sagt man sätter sig och läser en bok, men det är så spyr man ChatGPT och så får man vita om det. Om jag vill gärna gå och målta så finner kötchen och gant över gröten och näppet. Ofta kan du visa att vuxen är ofta rätt lattig att mata. Man kan visa att onkel har uttörtsliga brukt orsko eller tog eller sina ävner till att få näka att hända. Och har liggat aktivt väl att det är nu sker det här för att få det här utslutte. Sådant fungerar det inte ordentligt i Bibeln. Avvuxen kommer, antalet avvuxen kommer faktiskt inte av att vi röjnar mera. Antalet avvuxen i Bibeln kommer av en samfälla med Jesus. Jesus brukar lycknelse om vinträd för att förklara andliga växter. I Johannes kapitel 15, vers 1-6 säger Jesus: Ver du i mer så ver du i tyckum. En så grejen kan inte bära avväxten av sig självare, men bäst har han vid verande av vinträden så kunde titta helt inte utan till vare verande i mer. Jag är i vinträd, titta i grejerna. Han som ver i mer och som är vare i benäckan avväxt. Du skylder fra mer kunne ditt ønske gjøre. Tann som ikke verre mer, vil kaste vi ut som grein og følner. Der vil sanke sammen og kaste vi elden og brenne. Verre til det mer, og verre år mye og i tikkun. Ta bi om hva de så vilja, og de skulle få av det. Jesus koblet her andelige vøkster sammen via samfunnet ved hånden. Og han gjør det, vi har brukt mindre om alt som er rett og latt til oss med at skylde. Han brukar träje, han brukar grejnarna. En så grejnen inte själv ber avväxter och ber liv. Men ber liv, grejnen kanalisera till livet som kommer från tjänom och till den avväxter som är så är det så att vi också kommer att äta som frälst. Vi dyker själv och ber inte en andel än avväxter. Vi ber bara avväxter, vi vet nytt att kälterna är tjänom som är Jesus Kristus själv. Och det är det som är åka pastor, att vara lojen, att söka god, att leva när honom och lära åka göster vi åpen för tog som han inser av åken. Utan han, utan god så är inte väl växa i åka lojven. För att växa, utrunna, må vi bruka tog samma vid honom och i årenom. Kvann det är söka han. Och det var ju väldigt imiska tankehåttar som gör sig galdant. Räggve var en också en kvinna och att i fyra möten så att det som var här. Han tog sig om munnen att man följer med magerande äka. Du kan säga att är magerande äka för andra vuxen. Är man läsa mer, är magerande mer, är man vidare mer än vision. Som ofta ändrar i en slag av självfördömning eller skuffelse. Det är att man klarar faktiskt inte att leva upp till den standarden som vi läser om i Bibeln. Det här är helt alltså med Atlanten när vi då gör egna kraft skulle leva upp till hans standarden. Men att Bibeln lär oss om är att vi skulle söka god först. Och att söka god är helt annat avvuxen. Att återge ett liv utan att ha tröst som följer till en självfördömning. Men ett liv fullt av nöje vi känner att vi är människor. Brotten som vi är. og vi har tørva godt. Og godt innskyld at vi er sammen ved dere. Om to ganger tur plantasjen i havn, og det er etter plantasjen. Det er videre vi havner, for det er etter plantasjen her nere ved Gundadalle. Så legger det seg mest til at hun røyker ved øtlen mølen og vøkstre. Trø, runder, planter og blommer av øtlen i muskonsle. Her er runder som man kan gå med seg, og her er trø som man kan klintre, og her er trækroner som veier med direkte noen, og her er blommer som man kan hente til en bukett. Og for en kreativ sal er det åteljende mølager, slik at det stod i velundene, eller plantasjene. Og så er det i musleisjen. Selv om flere av trøvene er til somo, jorden er det samme, solen er det samme, vinteren er det samme, regnet er det samme, så er utslutt eller imist. Da kan stande og hitje tveim om trøvene. Da kan stande her filosofere og analysere og debattere over tve trøv som er av samme slag og standardlig om det, men det blir helt imisk. Nøkert trøv til tøtja seg opp til himmel, så rønner røkka himmelen og sjolvån, under til växa sylens, under till färra skak, under till snära sig runt om kvart annat. Jag kan säga det samma. Men utslut är öla i myst. Och vi konstant är här och diskuterar att det är med välare ett annat faktorerna som ger sig galdande till kvart ett träd och sållas, ett annat träd och sållas. Är det så åtaljande näkvar att vi färra allt sin och kommer till bonds och kvätta er. Sållas är det ens när vi andra lär vuxna och lövåkare. God viskar, övelse, aimiska, hot och lunch och ödlån. Bibeln ramsar upp hur jag avväxer andans ädre. Det är det kallade, glädje, frigör, langmål, mildläge, göska, trofäste, spärkförre och frahalt. Och Jakob säger att här ska vi en av oss. Man kan döma och komma ut efter hur vi är vid den folk som har törva hjälp. Men här finns det. Jeg lukker vel ikke en andelig checklist for akkurat hvordan andelig vokser skal suttje ut. Korsen er det øle latt, og øle menneskers litt sjåken er fettlet til fettlene er vidt hittje etter feltje. Vidt hittje etter dere brødre og søsse, vidt hittje etter feltje samkomne og sier hvor livet er så løs, hvor gjerne er så løs, hvor er det så løs. Og dette er akkurat som vi tror noen når man stendig analyserer og debatterer og filosoferer i visse trøyene. Jeg vet hva ikke mulighet til å si hvor god gjør såles til vøkstor, andre vøkstor, og lukke som den vanlige vøksteren, han er imisk fra person til person. Jo, her skal være en avvist framdrift, og her skal være en avvist vøkster. Ta over det til lukkene som sammen, hvis vi sier at her er andre vøkster, så kan man ha rødt om sätta sportsmålstegen vi om god till just att arbeta med en människa. Men det är ju övervandrat mycket att sätta sig och röna lära eller finna det av vad god gör liv när man kör runt. Tror jag att det är bara god som är inledd i tän. Jag ber ändå borskapen vid att ta sig om en så lötna vi dötter mig att hon spår till god. Hur kan jag göra till ett liv? Det kan vara att flera av oss som sitter här i morgon som kjennende spørningen, som har spørstende spørningen, eller har søsvende spørningen. Du kan rønte at gjerne spørte, eller du helst kanskje kjæle at god skulle vinnast. Du rønte hjelpt øren, du rønte at stekke vinner og last om, du rønte at stort sinnen om, eller være mer visken. Men evangeliet venter hans spørningen, så døtjene som mer av døtjene og høtt. Du god sier ikke, kom til min, at du finner ut løyve rikket. Han sier kom, og jeg skal djeva det her er nytt liv. Sverre er ikke at vi skulle røyna meira, at vi skulle arbeide meira, eller at vi skulle prekva meira. Sverre er at vi skulle søtja god. Vi skulle søtja hans rujtje. Vi skulle søtja hans nærvære. Så greinen ber ikke avvokstur av tog som hun gjør. Hun ber avvokstur til Jonne Pastor og trener. Og det er det som god bjøver okkom. I det, kvann morgon. Ikke noe krøv, ikke flere byrer og er helt mer åk, men er samfunnet. Ikke mer trøst, men nærvære. Og ikke lov etter som til skal gjøre god lian. Jeg skal enda ved det som er sværere døtter min, at jeg kvølte. At jeg ikke tog en oppgave å gjøre god lian. God elsker deg. Du er elsker vår, eller elsker jeg og god deg. Det eneste som han innskyr fra det her, er samfunnet vi ser. Vi ska ända vi har så nu bara ett sätt att komma till att vi ser en dag här i morgon och till följa det här. Jag vet att jag har rönt för lunch. Jag har slutat för lunch med min egna mig och jag har mist fokus på att det är Jesus. Att det är samfället vi han som är det viktigaste med livet. Du ska bara ett sätt att komma till att vi har förbundet här framme och högra borre. Tja mer, vinstra tyckare. Så tar vi färre sin tjänst när man löt och dit. Sitta här på en tog så vet jag att det här är gott. Att ta sig vid omkran, det är gott att bli vid omkran, det är gott att bruka detta huvud och sökt god samma vid omkran, så ska vi inte att jag kan lansera det här. Amen.

Beta il şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Wie heute ist.

Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингвашт. Вид Хойдост.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå I sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så I dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus I Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og så gjerne. Hei, hei tid, så at du ser vi en og nødgjent parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparten av hjertemål. Og jeg Fære spyrer jeg Paul hva du hånd og ligger av hjertet der.
1: Jeg har vært noen slags opptid som vi har til her. Dette stender at Her etter kjenner vi tungene til halden. Det stender jo I 17. Korintbrev. Om vi da har kjent Kristus etter halden, så kjenner vi den ikke langt så. Så om det er nær Kristus, så han nødgjørskapning. Det gamle, så det gamle løyve fjerde, og den nødgjør kommer I stedet fire. Etter vi taler meg til munnen sammen med Det tjenest når jeg gjør det, så jeg vet ikke når jeg var ute av sykehus og når jeg var stedet. Og jeg har alltid rønt ikke at blanda til daglig liv vi, det tjenest jeg kan gjøre det til jeg var trångt og nøy og sjuk og så framvisa. Og be for dem. No?
0: Akkurat, ja.
1: Og så det svært av vi hese jentene at hun la her og Men om betalja. Men tärtlig fyra tog som är bären, ja, och bär vi henne. Men vi får den inte om namnet av näka, men bären. Fallt att du skulle pröva att göra tändas nu. Vi har sån här för jag är att det är en återskapning. Vi tar det är rätt lojt,
0: ja.
1: Och I Kristus, ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och ta den verkar för mig som tablar jag. Som sangren sier at til himmel langt vi her, jeg synten fyrer kjeven her, til lands til kjøs, hva gjør det hver, her Jesus her, til himmel her. Og så da jeg ved jo ikke, jeg sa, for alltid hun av mamma sin, jeg kom ned og hun kom nok og vidtja seg, og så spørte jeg hver om behovet, og så før jeg vidtja mammaen av æren, hun før jeg vidtja dødsene. Og da sier en denne kvinna vi med at jeg visste alltid at det hadde vært til å si. Man har vært til. Og til døtteren har vært så omvetelig. Vel fire antallige. Jeg har tog inn og vidt gjennom. Og det røysende smittet på at han ligger med det som han er bæger.
0: Akkurat.
1: Den rette vi,
0: ja.
1: Og så jeg en av døttvisere kvinner, og da fortalte hun meg at jeg om at hun I Øsnerøyta av søndagskolen. Hvis hun I Høynbygde, var hun nærkere at hun var gift. Og det var så medelig at hun var for å si at jeg gjør det. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så, og da ble jeg hette Møyre aktuelt I Møyneløyve. Nu har jag prövat att visa människor utan bara tog att det var bara tryggvande. Och det rötta gott till det finko mät från herran. Så vi vet att det sände på oss där kristna. Som det har gått I mitt använt vi också. Vi har satt vi gott. Vi har satt vi an som inte känd till synd men som gottgjort till synd. Fyra åkorna. Så vi det där som han attlar åkna vid. Och så kallade man lägger ut av Facebook och tar för sin väg. Och inte förrän nu kors igen lät ut av det ut efter. Och jag kunde lägga dem att det ut. Och Här är det detaljer som är öliga. Ramande där man läst att och särta och perfekt och vänta här. Att det här som du säger och så framvisa. Och jag kom till inte för att jag det är också om kvar kom där från. Och då åtta städer så sprang sex. För det är lyset här. I samband med det här.
0: Ja. Han säger här, kan det läsa här från vers 16 och Efesus satta kapitlet. Och lite omframt allt detta själv troarenar vid honom skulle vara ment att slötja alla glöande pojlarens önta. Tädje tjolm, frälsenar och svör andans som är årgods. Biande och i andanon, ena och varje tog vid alla akadlan och bön. Orvägen och uttog och allt i avhaldande. Och biande för ötlån hinnon heilöve. Fyr mer vi är att mer skulle vara given år. Ta i lät i uppmunnen. Så är vi derve kan kundgöra löndamål evangeliums. Fyrk för skuld i Sjöntebo i Lantjön är att jag ska tala vid derve om det så lätt som jag äger tala.
1: Tack för det.
0: Ja.
1: Han har tagit derve här. Och det här kom så grått fram med Bortle man gör kvalt här. Vi gällde med att jag ger ju förtalta syndromat er och så blev det så. Och tack, och vi var bara åtta. Och så säger vi jag och Magnus som man skulle inte täcka näka som mig förtalt samtmöten och klack så vi sa innan. Så förtalte han till jag och det blev en så väldigt siktning i mitten bröderna som var här och sådana runt om var det här. Till vanliga så är vi ganska dopt här tog som heter 8 så 16 och höll upp på 20 och ett när kan sålas. Så det blev så mättliga dyra bort. Ta i äntan att kunna få en dräcka mån och så färra ha in vid glädje vid hjärtan. Då. Och det är det alltid. Men sånt som skriver ständer att det andaliga som är inte först, men det naturliga och sådant andaliga. Och det tror jag att vi inte har fått en enda gång och sånt som människor och småböten och vi tar med någon som har energi vi har kommit. Men det är man har en stöv att täckas alltså. Kvann vem man ska affära. Ja. Och det är det som har alltid är så dyra bort. Och i löven och det man har rått. Tryggande föräldrar. Ja. Och så intimt samband med löven. Det drejer sig om att komma till trygg för Jesus. Och tjäna. Lät han tjäna och i lika med åkare. Han behöver given år, ta i lät i månen. Så är vi där vi kan kunna göra att lönta med evangeliet. Att det är en mätliga vöker. Utsaken eller vad man kan kalla det.
0: Ja, det är att det är akkurat det du nämnde i Eisen Johan att det är himma långt här.
1: Ja.
0: Jag ser inte fyrtgivna här som det är ändå sannsynna. Men det är så en värdelage, en andalig värdelage som är givna åkken och att känna den värdelagen och liv i honom. Det är det största som är givet också.
1: Det är det allra största.
0: Det är av medel som det är frifullt.
1: Ja.
0: Och alltså på en så eller goda matta omgade tjejligt men fullt av kvilla och fria. Det som är säkert att människor innast inne lunchast väljet. Och här man först finns ju smatchen av toga. Så är det alltid här att man vill.
1: Ja, ja.
0: Till det. Och det är giv i åkken, det bor i åkken. Och jag har ju sändningen i morgon, jag är här, du har varit under Sändna Korint 5.
1: Ja.
0: Och jag var, det var särskilt här i Sändna Korint 4, som talade till mig nu, sändningen i morgon. Och till att jag, men hända skatt, här var vi i lejr och i löden.
1: Ja.
0: För att din omedeliga kraft ska vara från gode och inte från åkomna.
1: Ja. Så. Ja, han Paulus som skriver detta, Han vet fra det som han skriver her vi. Och i 12 kapitlet, 12 är det nog. Nå är det 11. Och i sådana gränser, jag vet det förra. Det är han över riktigt bortren och i 3 hemmal.
0: Ja.
1: Han har det år så mycket människor har haft att tala. Och han var inte som han var lika med ett låt som han var lika med. Det visste god. Han visste det inte. Och så förklarar han vad han har hört. Han har det år så mycket människor har haft att tala. Jag slår inte rövs i mig, men jag var själv en rövs i mig.
0: Mm.
1: Så jag lyckas med allt här och han så. Finns i att och det gör det. Och han ständer där på rönsmattlar. Ja. Och helt ett annat rönsmattlar. Då letar Herren han får en av väldiga rön. Och sa att han kommer och tog till vårsta kraft.
0: Ja, ja.
1: Den skriver här.
0: Ja, jag kan lukka läsa att jag kan ska så få att han samman här.
1: Jag är alltid att det rör mig av omvetliga verk.
0: Ja. Han säger här att för att sammanhang, jag bara inte att han låg att det här som du nämnde, så säger han för att jag ska inte göra mig stådan av hinnon höv i åpenbergen är givet mig törner och i halte. Angel satans för han ska slå mig så ger mig inte stådan. Att han skulle vika fram och bära i herran om trutja färger. Men han säger vem mig. Nei, min til nå mykje. Du kraft, min. Vi fullkommen og i veikleika. Og så sier han, du råser meg helst av veikleika, min, for jeg kraft Kristus her, kan kvile av meg. Og det så, understand, han har suttet seg her, samme koblingen av,
1: ja.
0: Av Guds veldige kraft og åkere veikleika. At det bare sammen.
1: Det bare sammen.
0: Bare som til døms at det hentet skatte her ved det leirøyløtet, og leirøyløtet tar seg bare om det naturlige og om det veika. Det øyla kjærlig skrøypløtt som så lett, ja. Men korsene, så det akkurat øye som veika, øye som veika øyløtet noen, at Guds veldige kraft bor og giv noen, ja. Och du sa så öllan nekvar sådana samma sättningar kvar i akra vägleid och godskraft.
1: Han är där jag och Magnus är så ut i sin avtöjad. Han får alltid så näka träat. Och man är en man som han, lite känt med han som han får avvitsa. Och när han kom in senare så säger det som är om sig. Och han visste hur han var. Det är inte ganska känt han var inte. Att det här kommer en med vår vi fria och i sin hjärta. Och han åkte på honom och sa, kvar var det därifrån? Men det här sådde sig.
0: Mm-hmm. Akkurat,
1: ja. Att vi som hade den randen. Att vi som är ung för handligheten. Jag har speklat ordgods. Vi drar ombrott. Det sa man min. Från ord till ord som färden och jant. Han sa, han åkte sig på det.
0: Mm-hmm.
1: Att det att han... Det lyste jo det av honom.
0: Nei.
1: Og vi var ikke løyka, ha? Nå kunne det lyse. Så nå var Kristus alt, ha? Han glemte seg selv, han i deg, han nok sier som sier. Han søkte best. Akkurat flest. Han gjør det alt for meg, ha? Han gjør det alt for meg. At det så utrolig av vekkert. Du ser her i brevet om noen tall. Det du leser første versene. Så ser det att han som fyrir glädjen och fyrir om och la tålen la jag kross. Och det är inte vannären. Hvor var glädjen till honom och tära kross? Det var vid. Alltså att. Och då är det Filippra och säger att glädjen är han alltid att du säger glädjen. Vill ta sinne tycker att alla människor kommer här inne när. Det är inte en otrolig glädje och en vilt glädje. Og gledene, som gjør noe underfullt. Og vi akkurat løyver.
0: Ja. Ja, jeg
1: ser det, altså. Nå skal jeg enda det som han sier. Han selv var han ikke glemt det.
0: Ja, Magnus.
1: Ja. Han sier så at jeg helt alt var så mislukket. Som det kom til å være. Det ble pura av urlært. Så säger vi igen att ja, men Herren viskar bara att det är hans marbör och jag.
0: Ja.
1: Och färre att kunna välja och viska, det kan vara vilja. Så.
0: Ja,
1: det är bara han.
0: Ja.
2: Han sier vi her eisne at tui rosium helst av veiklaga munnen, fyrir at kraft Kristusar kan kvila og mer, og tui har vi godt mot i veiklaga og ringar viffer, og i nei, og i æsøknun, og i endjust fyrir Kristusar skuld, tui ta og i veikur, i sterskur.
1: Ja, alt alt motsatt.
2: Alt motsatt, ja. Alt motsatt og naturliga.
1: Ja, tui naturliga. Tui det ikke naturliga. Det antallet.
2: Ja.
1: Det han gott det hansar också hansar verk till hansar väl
2: ja ja alltså tar man så huxar om Guds snildeslia det är sett samman då vi vet ju åren hade här kom kraft så hade Ussias fast lovna och loven var så inrätta att hon bestod här och säger att du ska fylla med ja du ska uppfylla med og det var jo mulig, men så som god til Gjørstan nå, alt de krøvene pakket inn i Kristus. Så han hever oppfylt lovene, og han hever eisende bøttfyrer i brådene, og så hever han givet okkur henda skatten her, og alt ui. Alt ui her, og så har han lagt det inn i okkur. Og til så sier til at han råknar som sålast ikkje vi okkon, men vi syr noen egna løyve ui okkon.
1: Ja, ui okkon, ja.
2: Og her utfra gonger, Guds rydtje, utfra okkon, menneskjon, tog at han bor ui okkon. Og tog er det Paulus resonerar som så, at hvis han for sterskere ui det naturlige, jeg skal nok, altså alt det der, så slipper henda kraften ikkje framhet. Men ta ui han veiker, ikke hever sånne øyelig krøv til mennesker og sin kjølvann og alt det, så slipper han de kraften fremhet, og så virker de.
1: Akkurat.
2: Og tog passer det øyelig vel til at jeg og Magnus opplevde det her, at han er hittet ikke så øyelig godt, på en gang måte, kanskje, jeg vet ikke hva det er verre, men vi kjenner alt til at det er det. Ta kund til allikevel til han som satt her og møtte henne, suttje skatten og gjennom henne.
1: Ja.
2: Og til her, det ligger fjokken og alt som er da.
1: Det ligger det.
2: Og her er verilagene til den sanne tjenesten.
1: Ja, ja.
2: Til jeg lærte henne skatten slippe skuene frem.
1: Det virker så øyret langt ikke gjør han det. Da har vi lærte herren rå.
2: Ja.
1: Da, så... Hvordan skal man lære det?
2: Så er det ikke om åkken, da?
1: Nei, det er ikke om åkken. Det så lite om man lär att se om människa. Ett lära han.
2: Ja, men ta kan man gott stanna fram och i hans kraft och ta har vi uppleva på tammatan att ta ros och chamar bara. Måste ägna ros ta vi sett så just till att hetta hisa skatter fyller så näck. Att man är 100% klar ju det här. Ja, men hette är akkurat det som han vill. Han vill släppa att jag ser stålan och dörrmötan och jockorna. Ja.
1: Alltså det är en helt nudge personlighet av jock. Och hon är från god. Bönder från god. Det är våra fötter som är på att det är ju pura avskiltet. Och det har vi inte omtatt att ta in och fyrst in och kralla liv.
2: Nej.
1: Men så låg jag inte vakna vid och tar det och jag till börjar vi fyra och möte och allt det där som är så aktuellt i det.
2: Jag känner trollt nu.
1: Ja, jag känner trollt nu. Ja. Ja. Men det är alltid att det är så underfullt. Jag behöver inte känna när jag har trollt nu. Hur ska jag göra det?
2: Nej, det är sant.
1: Jag ska vara gav i ödlan, så akkurat som Kristus är gav med.
2: Mm.
1: Som bor i mig av sin anta.
2: Ja.
1: Och det leder hjärsten ihop av människor. Det är från hjärsta till hjärsta.
2: Ja,
1: känner?
2: Akkurat, ja.
1: Det är från hjärsta till hjärsta. Personer och hjärsta som är ramra och säger att vävnen, alltså Jakob, vävnen. Vävnen kan inte komma fram för en som skriver ständigt att det är lite rastkört att trygg. Och vi rådsakar med vän och tårdgåts. Och inte bara att vi rådsakar med av trångten om vi är. Och i trönne raknar vi takom. För att tårdgåts är goda. Men inte bara att Vi drev sakna trångt om vi. Vi vet att trångten viskar tål. Och tålen viskar... Tålen viskar...
2: Röntsinne.
1: Ja.
2: Röntsinne, ja. Jag vet upp, ja.
1: Det är akkurat det som vi tås om.
2: Ja.
1: Rönta, röjna sinne.
2: Ja.
1: Och ett rönta sinne viskar väl.
2: Mm.
1: Och den personen som är utan rönta sinne. Röjna sinne. Han viskar väl.
2: Mm-hmm.
1: Den vävnen kyrkels gammal. Tog kärle till Guds vi är utdelt och gjort något. Vi har det andra som givet något med.
2: Ja.
1: Så bättre. Jag har som det ständer av insikt där vi har det andra.
2: Ja. Det vänder alltid till att det tillhör det här.
1: Ja, alltid. Ja.
2: Kristus oj och.
1: Oj och.
2: Vad hon dörde där.
1: Ja. Ja.
2: Alltså Paulus nämnde attra och attra och attra i bröven.
1: Ja. Ja.
2: Og brøvene er en, det er en skatt av kista for dere som er tryggvant, ja.
1: Ja, ja.
2: Altså, Jesus tar han gikk i midtelen, falt ikke, og hei lærersvenner skjønner rundt om seg, ja. Så hei han avmarska seg til det menneskelige, faktisk til det naturlige. Og tog kunne han si, jeg vet her, at de skiljer det ikke noe, men de får skiljer det setten, ja. Og ta til seg han eisen om talsmannen, som skulle teke av hånden og kunne gjøre tikkene. Så Jesus heier, vi vilje avmarska seg til han. Og så sa han frem til at han skulle fære til feiren, til feiren større ned, sier han. Og så kommer talsmannen. Og i verre leikene er det til, som han sier her, at jeg fære borster, men jeg kommer atter til tikkene. Så en talsmannen er ikke noe fremmende. Det er som så ikke noe annet enn at det er Jesus som Kristus i åkkerne. Og da brøytes det fullkomlige. Og vi synes ikke at til dømes eneste lærersvennerne, altså månen, ta æren, altså æren kvitsen, ja. Men selv at han har oppbrøstene, kan det være litt om der. Men ta er så anden kommer,
1: ja.
2: Så er det filter av oss ned skatten om.
1: Ja.
2: Som er kommet fra himmelen og ned, og som brøyder alt, ja. Og som gjør alle månene. Og det er tjattnene i evangeliene, det er det som bådskapen til Jesus snur seg om, det er at vi blir nødvendige skapninger, vi hanser fullgjørte verset, ja. Og vi får talsmannen som også låter. Ja. Og herfra ganger det himmelske løyve i himmelen,
1: ja.
2: Vi hele andan i åkken, så er det Vad gör ni, Eisen?
1: Ja, jag vet det ju. Templar vi antar.
2: Ja.
1: Det är likadant som vi ber.
2: Ja.
1: Och till det så är det att läsa av Sjärn. Jag får uppenbara det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så öla näkva tog, eller helt öla näkva tog, som Jesus inte kunde förklara lärsvän och geva dem ta. Det är givet vi bröver någon.
1: Mm.
2: Attanna.
1: Ja, attanna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi är så hela andans uppenbarelse och vi tror som tar sig först fram, kanske sälja Paulus men eisen hinder. Johannes och Peter och Jakob och
1: så satt här som har märkt sig och man lever ut och jag tänker en större, nästa värld än en helt liv som nu är färdig. Alltså.
2: Ja.
1: Så det kan inte halta fram. Det har man tagit. Och hettar för att leva.
2: Ja.
1: Och i likam.
2: Ja, ja. Det är som vi måste lyckas citera det här rätt som man säger här.
1: Ja.
2: Vi kan lära det bland 2:20.
1: Ja.
2: Här säger han att jag är krossfäster vid Kristus.
1: Ja.
2: Och nu är det inte långt jag som livet. Nej, Kristus lever i mig. Och livet som nu lever i halten, alltså i likam någon. Liv er utrunne av sånn god som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg. Og tog er det tilgangelig for alle mennesker.
1: Ja, ja.
2: Tog er det godsversk. Det er ikke til å vise og anstrenge dere til noe som helst. Ja.
1: Det er frierens evangelium. Det er det som kan løse på den eneste personen.
2: Ja. Ja.
1: Ursint. Nei og og være rettvis for godt. Og i Kristus.
2: Ja. Guds versk og i menneskene.
1: Han sier også til at han vil. Han byr om att vi skulle få vårt dem från Gotas. Så vi kunde uppleva att det vårt dem från Gotas som färdhet och gångt. Jag sökte att det är den som Gott säger det är och inte den som är halte med vera, tror jag. Det är nästan ska vi ett halta, och inte halta. Det är inte grundat det under, tror jag.
2: Nej. Jag tror inte att jag ser att den största flashtingen som kom att det är tryggvande här och ta, det är att vänta efter till det gamla systemet, ja. Och tror jag säger att det är inte att det här som jag läst, att bitch är uppbatter, det som är bredd nyer. Vissi er meg sjálvan som lovbrotare. Og hver var det som blei brotet ny? Jo, det var det gamla kipanen vid lovene som grunnlega for å kunne være rett og kjørtere. Og frestingen her kjørt han i Galatia var nettopp til at det var kommet fra Jøtmon, men som ikke godtok evangeliet fullt ut. Og tog vil til å ha hettningene for inn under lovene.
1: Akkurat.
2: Og det er faktisk den største frestingen som Paulus berget imot det, det er for at det til det gamle brot, det er, man blir ikke opp at det er som er bredt nye, hvor vi ser meg selv som lovbrotere. Og det vil så overleggen si at det som han sier her, at før man, altså fra her som helt ennå standante, som man ikke kan sammenhets for nære, og røyne at bøte på det her vidt det gamle systemet, ta er det man blir lovbrådare, ja? Ta man fratter til lovna, at man har opplevd nøgna.
1: Det er røyligt.
2: Tror jeg det at vi tar bruk for å få underfull nøgna, bare lyste opp atter og atter og atter.
1: Ja. Det er det lykke.
2: Ja.
1: Men til røysene, jag vet att det är underfullt att tilltalen så här och med bergen i ojt. Där Johannes är ute av Patmos. Och då ständer det här för första versen om det. Att det heter åpenbering Jesus Kristus. Som god gav honom, alltså Johannes. Till att visa tjänaren så inåt det här som kött ska hända. Han ska sända bov i ångtlet så inom. Og kun gjør det Johannes i tjenere så innom det og i tekne. Og han som hever vittna om vår gods og vittnes for Jesus Krist, alt det han sa. Så sier han, sæler er han og leser. Og sæler er det som høyre profetåret. Og vær og ut at det han. Som her i skriva, tog togene ned. Og så fyrer Johannes inn og jeg ser det. Det är tojerna som ligger för framman när Johannes till den här tjej samkommer i Asien. Och säger han nej vid tecken och frigör från honom som är, som är och som kämmer. Från honom i någon tjej Antonon för framman för i Asien att det är herrans er. Och från Jesus Kristi inom trovärda vittne inom frånbarna och inom dig. Och herran hon iver kankon gärna den här. Och så säger han honom som älskar och hur löst och hon från synden och kara. Vi blev så in. Så kan stå och stå vill läsa härifrån och det är inte något så ontfullt.
2: Ja, jag också. Jag också lukar mig att han säger här att hinnom frumborna av hinnom deja.
1: Ja, som deja.
2: Och här och ligger det här myntet som ligger i naturen, alltså akvarion, varje och häste.
1: Ja.
2: Till dem ser du färgen ta i äpplar och sätt nyer. Ja. Och så dör det här.
1: Ja.
2: Och så växer något upp efter det.
1: Ja.
2: Och utifrån deja Jesus här, han ryser upp själver.
1: Ja.
2: Og leder okkon rysa opp saman vi honom. Men han er hinn frumborn av hinn og deg.
1: Ja, han gjør sitt løyt vi okkon.
2: Ja. Så han gjør eisne her i Johannes 12, ikke kveit kottene gjør, og da er det bare sitt ene kottene, men dør til. Så ber det han ikke var en avvokst.
1: Ja.
2: Og vi er avvoksten av hessen, frumborne av henne og deg.
1: Sen er vi her, lykkes om på morgen jeg monterer av vår likende. Og ikke kan arbeide så som vi gjør det her nå. Så har vi også øyne om disse vidskifter. Hvor gikk det her enn så? Og det hadde alltid bare en måte av natur til landskjøring, altså.
2: Mm-hmm.
1: Av naturen som var og mer. Og alltid klare affære, og ofte arbeid i landskjø. Og så knapt jeg sitter man her på kveldnivå. Og så legger man kørekort fra seg. Og så kommer man i chatta, og så helte man det første frostingeniøret. Ja, nå nettet det var ikke. Det nettet var ikke hva det gjør. Og til å møte det hva det har nå vært. Bare for jeg nevner det her som tok oss vi i, at være her sammen med disse familiene, og takke opp og lette det fære ut som en samtale. Og så heter det her at hva det gjør jeg nå? Er jeg en som er ferdig å lese i brøvene? For jeg så ikke hvordan det ligger med ferd, altså i hans fyra, nei, og i sånne grunn fra fyra, at da jeg sier til at de som utvarsmennesker kommer til grunntere, så ender noe just av innvarsmennesker derfra deg. Og han sier også i et point ut i versen 16, ja, tøy missa vi ikke med alt. Vi missa ikke med alt, hvor tøy til han som gjør det her alt. Lika med fer. Og hitt innvarses menneske og lika med noen, slipper frem med alt. Møyre og møyre, at tida til han som du opplever, sammen vi har noen, som verer og er oss. Som ikke vet jeg at, og som kommer da, og tilgjende ferien, som Sanger sier, han kommer til å må inn ta i kanskje høyt der innkast han, og han løser ut troblokkene i lønne jokkene, og så fremvis, at det er noe som man fullkomlig har kvillet i, altså.
2: Ja. Jeg tycker alltid att det här hänger samman. Vi är det samman till er att hända skatt här vid lärorlöterna.
1: Ja.
2: Tror jag att detta lärorlöter är som du nämnde här.
1: Ja.
2: Att nej, om så utvarsdes människa och gång till grundare. Ja. Och det är kallt lärorlöter.
1: Det är lärorlöter, ja.
2: Ändå måste jag ta invarsdes människa och gång därför att det är. Och det är skatter.
1: Det är skatter.
2: Ja. Och andra trångt som man nämnde här som är stockholat. Vi ska också större och större iverflå äviga fyttling av dörd. Vi tar ikke kjønnelige for eier, men hitt avkjønnelige. Tog kjønnelige tøymeløyt,
1: ja.
2: Men ikke avkjønnelige ervet. Og takk at det er leirøylade og skattene. Det som du sier, det er ytre,
1: ja.
2: Det er leirøylade, det er tøymeløyt. Men det er avkjønnelige som bor i leirøylade,
1: det
2: er ervet. Og så får han enda vøyer her og tosser om nu brukar han inte lära och lära, men säger att vi vet ju att om jöriska hus likams åkara vare bråte nyer, här har vi byggning från gode, hus vi inte görs vid handen, ävet och i himlen. Och förklara dessa stövna till åkken att nu brukar du året avmontera och det är ju faktiskt ett gott år till akkurat det här så kvar som man äldst mer och mer. Alltså vi såg ju bara utrott det går så ung folk är det hade en nötlad ladda och pass enkel kommer fram med att tog att det var näck och är efter som sålast men det kunde inte säga om det kunde kanske fem år arena och som så säger han att äste mer än vi big för här så far vi ju till och en lunch just efter att Eva klart vi himmelska hus i Ockara. Så han fer fra leir og lade til himmelsk hus.
1: Han fer av hvis han forklarer om sånn at man kan bruke naturen som er ute i antallet mennesker. Den naturen lå ikke slett ikke seg den naturen. Så hun hever en så ommetelig trådande tillgångt. Alltså, hon lönges efter sig tillgångt. Det är mer och mer av honom. Och inte om jag säger sankren är en frälstorsäntare. Och styrstjör inte och tar fräst och allt det där som är synsa.
2: Mm-hmm.
1: Men det är bara så att fyra är att han ska släppa fram mig att det är lovjort. Det var så högsta en sang när man sang. Utan att känna sannolikan i sangen. Det var så uppenbarat här. Så är nu att vara sätter en nöjta. Jag gammas aldrig. Ja. Och släppa att vara samman vid honom och där och ta emot. Och så tar man som höjra att kunna detta nya evangeliet.
2: Ja. Jag huxar ägst om att här att hans vägleidchen, alltså han är ägst till ung, stärsk människa. Ta bortar och en oss hannan av.
1: Ja.
2: Att jag som människa är avmarskar. Men jag går till avmarskar.
1: Ja, ja.
2: Och att han häver, så satt vi där

0: tror jeg, som du leser her.
1: Ja.
0: Hvordan var det rundt det?
1: Han sier her at eisen med bygve her, var det at vi så får vi jo, tog okken lunches etter å være iverklatt ved himmelske hus i okkara.
0: Han sa at det var nækka halvt anna.
1: Ja.
0: Men ikke arvesen til som røy okk.
1: Nei, akkurat. Her kommer samsvær jo,
0: ja. Ja, samsvær kommer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, det som bor i okken nu, det brøytes ikke, for det har vi ikke flyttet inn i, det har fått komme.
0: Nei,
1: han sier, jeg lyser noe nedi her, at ja, vi som, og her som kjalt i æra, bruker han jo, han sier kjalt om hettar, soffa og ære tingt, så vi vil ikke være urlaten. Altså, gossa, vekt hettar her, leirulat, eller kjalt i æra, så vil jeg ikke være urlaten, men iverklatt, for at hitt deilige kan være oppslukt av løvnum. Og tannig hef gjørst okken før just fri hæsson god, han som eisne gav okken andan til pant. Så han vise atlatun atter og han det her som bor ui okken fra honom.
0: Han det jo i femta kapitlet.
1: Han det femta kapitlet, ja, vi gjør akkur rent, ja.
0: Ja, ja. Han sa at det omtrådar oppenbering.
1: Ja. Og panteren taler jo om nækka at han fær ikke panten utan han teker okken vi, ja. Vi eier panten her,
0: ja. Ja.
1: Så og så hade jag ärsnä sig här han tar tricklikarna. Och hade inte bara en tricklik som vi bara huxa kon till då. Så han det öla gott att få goda upplösning.
0: Jo jo.
1: Så det är för till tricklikar men tricklik är så själv hon är att till han som äger och har just värst.
0: Han är så ren.
1: Och han är så ren ja. Han är ärvig.
0: Ja.
1: Och han bröts inte. Han bröts ju mening som vid annars människasliga.
0: Han är fullkomn.
1: Han är fullkomn, ja. Så det är verkligen, verkligen störst. Det har mamma börjat säga.
0: Då tillbärar vi antan om och vi kommer att vara de människor som får en aj till i Kristus. Det är att jag får andra vakna fyrigheten.
1: Ja.
0: Det är så att det är firmer. Det är väl en äg som allt vill jag lojt i om sig, men på en massa poäng var en förtjänstande hot.
1: Ja, alltså
0: det ser att när jag kan inte, det är samma. Det är inte samma som du.
1: Ja, men jag har akkurat det, för jag vänt att så här, att det här som nämnde jag och Magnus,
0: ja.
1: Att det kommer inte annor på om vi följer oss ovanpå, alltså, som sådär, ja.
0: Nej.
1: Det kommer annor på er till liv som man har lagt i oss och till lagt i allt som gjort att tryggva Jesus Kristus.
0: Ja, ja.
1: Och det är vi inte hittar efter.
0: Ja.
1: Så du människor runt om oss, de vet akkurat som att ni är med som säger vi, jag och Magnus.
0: Ja, jag är en glad om det.
1: Jag är en glad om det, ja. Och jag så ena för att uppleva att det här själv är ganska tvärför, men och jag minns det att det näck var att jag tog in och jag hade ändå vi var gift alltid.
0: Ja.
1: Og jeg hadde leia morgon, og jeg sitter her og løter for meg selv, vi årer noen, og jeg bare kjente seg her deilig fytlingsen i meg, og så fikk jeg ut, og jeg gikk ikke lengst, så møtte jeg en kvinne som var nok ikke var eldre enn jeg, som arbeidet sammen, en kollega, og han gikk på ham og sier, du hever det godt, det er suttje, sier hun.
0: Ja.
1: Og jeg kjente samklangen i oss nere, og til det er det mest, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og tog skulle vi ikke enke alt i å være så rett kjett om oss selv.
0: Ja. Nei.
1: Det kan eneste være godt tegnet når vi er kjett om oss selv, men det var ikke bare for iverhånd, da. Så vi ble mismåte, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Tog at det er han som bor i oss, som er løndamal.
0: Ja, løndamal er Kristus og jeg.
1: Ja.
0: Vi er under der inne. Sier glassbrev, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det er det,
1: ja. Jeg har alltid at det er først jeg kan skal lytte sin til i Ørne Korint,
0: ja.
1: 5, at han sier at han nå at det er at du vil ikke være urlete, men iverklatt, for at det deilig kan være oppslukt av løvnån, han er gjørst nok for just for hesten er god, han som er skal ha en andre antlepant, og så fortsetter han sier, tøy er vi alltid horest.
0: Ja, ja.

0: tog er alltid hårdast och vita, alltså lunch vi är hemma och i likhamnen är vi borste från herran. Tog vi vit liva uttryck vi inte i skoa. Och han får så länge till er och säger, jag vet inte hur det är, att jag helst vill jag färre borster och likhamnen vid hemma till herran. Och tog vi sett att det är akkurat jag vill som hon och lojkar. Annars först vill nu vara hemma eller borster. Så det här är det som hos ande vi har sådana åren och djävlar och ande leder det här året upp för oss. Om vi läser det eller höra det kan vara likhandliga avmärkningar som gör det här. Man kanske inte är förr för att läsa. Kanske sjön inte är gå eller man kanske inte är förr för att läsa. Men det här året om det här är lyst eller hårst det häver sina kraft.
1: Han har väldigt kraft.
0: Ja.
1: Kaj säger alltid att det att vi måste blanda samman. Då hittar Jesus för att böta för sin drockare. Så körde han att vi däger så innan och han tar gott om vissa i dägen. Och ta väl allt görs. Det han säger för borster. Att jag tänkte ställa mig. Och ta i färden borster och kom i attor. Där sticker de mig. Och han lägger ögon detta att det är hur så väl värst det var just. Jag har hållna kolkat. Och hur så skrifterna blev uppfällt där som tas av om här. Hette båtar värst det sa hon. Det minns det han var öllande optiken nu. Det är färdarsven. Han låter ju väldigt ofta tankar vem vi är om. Om savret. Som han. Han läser öllande på
0: Bibeln.
1: Ja. Så började han kalla mig till sven och kom upp på loften då. Sanchen är över sen kanske inte följt sig så väl. Och ta sig om skriften här. Det har varit med en omvetalig. Jag minns nu att jag kvalt i en nördäpple nu, höstkvalt så. Och så alltid blev en vajkor, men det har kvalt i världen han mött. Det är både han mött, ja. Och så säger jag också att det har varit omvetalig kajver. Jag omsorgade han fyrt där sen, säger han med mig. Det har jag uttalat sig. För honom. Om hur så gott det är att vi tar till samfälla. Och så framvis. Och det var akkurat sånt där för en ström vi kände lika med om här. Ett uppbyggande vi. Omgat när han nyprådde.
0: Nej.
1: Omgat.
0: Nej. Jag minns det att jag är där. Nu är han chef, han var näck äldre än du och uppåt näck äldre än jag. Men det minns helt faktiskt från som stor smadronk att han fängade en att han hantella,
1: ja.
0: Och det bara vax så kvar som man själv kommer att till.
1: Han säger ösnet det att det han också är hon så ett löv och har onkor. Då var han blev en kipare och öjlig han fiskat nu. Ja, han ska färdas och tro bara. Och han letar framför Herren. Och Herren säger till Vesse. Du ska vara trobara på båda kipen.
0: Akkurat.
1: Det var han jag vill med.
0: Ja.
1: Du ska vara den som du är här.
0: Ja.
1: Inte färre.
0: Nej.
1: Och hur snäck var män han låter till trygg. Ja, det är avtaljande. Även när jag säger alltid jag har förtalt av er att det var med oss som bor i en byggd. I norra fyra i Västerund. Och så säger han vem vi att i röptjöna från och brunnen är härmalt. Hur omkant tvinnar vi genom kylta. Och i magerad är han för ett lefär. Så vill du inte bara köra norr. Så kör det norr och minns då kom till hus. Han är i trappor upp i ändan hos någon. Och tjattar runt och sånt. Så nog så större plattor här uppe, ja. Du ska bara bo i här inte kom jag åter. Det var ju själva lunch sen så vanna. Så var han då. Så kom han där bara ut av trappan. Här av trappan är hos fint och står ordentligt. Så fortalde han hur mer kom med ordna i saken. Nej, kaj bra vår. Det här kom till aldrig fattna mig inna. Det är det mer illt allt som som du säger, eller röpt. Du har ju den eläka röpa, och hvis du inte röpte, så har du inte. Och alltså, så sa han i mannen om hur så glädjer han var. Och så är han vittna för sig här. Och visst helt inte som han var trygg på han till. Så hon sa, värre vart jag fas vid igen. Inte lämmer. I hur gals jag så får.
0: Ja.
1: Så det var inte, alltså jag sa att han fick allt gosse. Hetta måtte få oss det av vän.
0: Akkurat.
1: Ja. Så, just,
0: ja. Ja. Så hinn är inte högsta mer om det, men Kaj Kjolvor.
1: Ja, Kaj Kjolvor.
0: Ja.
1: Han har inte haft samband med mannen. Utan bara åkte ganska akkurat. Alltså, men.
0: Ja.
1: Och nu har han ordnat allt.
0: Ja. Ja, ja. Ja, det är akkurat det. Kraft måste vi fullkomna vägläka. Ja. Ja. Människa är att det är ju vakt, kan man säga.
1: Ja, det är vakt, ja.
0: Ja. Men Gud älskar det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är en bil.
0: Ja.
1: Som man får fast. Ja. I våra Kristus.
0: Ja. Akkurat. Ja. Ja. Det är det.
1: Ja.
0: Ja. Kanske du bilar på en sån här vid Jokenpål.
1: Ja. Herre, vi tackar dig för Jesu löt. Vi tackar dig för Jesu människorna som bygger här och som tackar sig av oss. Och Anja som vi är här och henne är med vår Herre, hur gott det är. Och pappen och mamman och Herre, vad det är störst. Jag tänker att jag är Jesu kär. Och sinnen är som dig och jag och badna vatten och så framvis här, jag lägger dig. Och ödlet till en hånd, och vi ber för jag om trimmen. För jag har ett tjena fällan. Att det ska vara ett underfullt tjena lärare. Det ska bara vara bättre och bättre som tog in för er. Och så stod en ägare till och åkade vatten och badna vatten och länga på vatten. Jag lägger dig ödlen av ditt hjärsta, gå i himmels i färgen. Du är till nöje stor ödlen. Och tacka dig av dem. Och tacka dig för dig att vi inte kunde komma så länge till det. Och veta till att kött är inte han tog i utrunden. Du först att komma och jag är nu och jag är nöktanbrakt i den senaste luren. Och Herre, ta er vera och inte tog jag också sig om. Du är brottliga vera vid det här lojk. Så vi ska få ett ord där lika mer. Tack för det. Och tack för Herre att vi kommer halta fram. Och till det som kommer att vara i den här tog jag trött. Jag pris och tackar till er. För det stora verk du gör det. Och lär jag att du tog en hand som har för att lusta och för att geva sig givet till in i Jesu namn.
0: Amen. Så är det som parten av hjärtan välkomna att ända och vi får tacka för Jokken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av Ljonen, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för Jesu för. Parten av hjärtan som här har varit här kan du finna om du letar på YouTube efter Ikt och Sjönvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisnever av lagt her, han kommer eisnever av senter av tjei, kristelig kringvarsp. Så enn ennafer, tusen takk for hessafer.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Чистлет Клинкорп. Вид хойдост.